0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: U toku je jutarnji program na talasima Radio Berana, 8 sati 34 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Na svečanoj sjednici Skupštine opštine Berane, koja će povodom Dana opštine Berane biti održana 21. jula, predsjednica Skupštine Vide Ivanović uručit će akademiku profesoru doktoru Milovanu Bojiću povelju počasni građanin opštine Berane, a ključeve grada uručit će mu predsjednik opštine Đole Lutovac. Odluku o dodjeli ovog priznanja donijela je Skupština opštine Berane na sjednici održanoj 2. jula. Akademik profesor dr. Milovan M. Bojić rođen je 1955. godine u Kolašinu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studije je pohađao na Medicinskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, gdje je diplomirao, magistrirao, specijalizirao i doktorirao sa odličnim uspjehom. Prvo zaposlenje bilo mu je u Zavodu za zaštitu zdravlja studenata Univerzitetu u Beogradu,

disertaciju. U javnosti je poznat po uvođenju više savremenih kardiohiruških procedura u Srbiji, uključujući prve transplantacije srca i jetre u zemlji. Pored svojih profesionalnih dostignuća, profesor dr. Bojić je tokom godina pokazivao bliskost i senzibilitet prema građanima Beramna, izlazeći u susret zdravstvenim potrebama naših sugrađana i nesebično pružujući pomoć. Ostao je trajno povezan sa sjeverom Crne Gore i Vasojevićima, kojima i sam pripada, pružajući podršku brojnim pacijentima, zdravstvenim radnicima i institucijama iz naše opštine. Dodjelom zvanja počasnog građanina opštine Berane iskazuje se zahvalnost dr. Bojiću za izuzetan doprinos očuvanju zdravlja naših sugrađana, unapređenju medicinske struke, afirmaciji humanih vrijednosti i jačanju veza između Berana i institucija koje predstavljaju vrhunske centre zdravstvene zaštite u regionu.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont Radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing Radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

0: Slušate Radio Beranje.
1: Mini flash u 9. Na svečanoj sjednici Skupštine opštine Berane, koja će povodom dana opštine Berane biti održana 21. jula, predsjednica Skupštine Vide Ivanović uručit će akademiku profesoru doktoru Milovanu Bojiću povelju počasni građanin opštine Berane, a ključeve grada uručit će mu predsjednik opštine Đole Lutovac. Rektor Univerziteta Crne Gore Vladimir Božović najavio je početak drugog ciklusa programa Stipendije najboljima, posao kod najboljih, poručivši da će univerzitet nastaviti da ulaže u znanje i stvarati nove prilike za najbolje studente. Tradicionalna šlufijada koja se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta u organizaciji lokalne turističke organizacije opštine Berane biće održana danas. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 biće prikazana večeras u 21 sat na stadionu malih sportova, ulaz je besplatan. Mladi fudbaleri iz Berana Goran Barihtarović i Milan Bojović dobili su pozive za okupljanje mlađih selekcija fudbalske reprezentacije Crne Gore, što predstavlja veliko priznanje za njihov dosadašnji rad, ali i za klubove iz kojih dolaze. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šekular i planinski Katun Jelovica. Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji iz Automoto Saveza Crne Gore, posjećaju vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. U Beranama će danas biti sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha 31 stepen.

0: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Dragi slušaoci, 9 je sati i 19 minuta. Gost jutarnjeg programa je direktor turističke organizacije Berane, Dražen Joksimović, i sa njim razgovaramo o šlufijadi koja je planirana za danas. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program.
2: Dobro jutro i vama i hvala na pozivu i dobro jutro vašim slušaocima.
1: Šlufijada je danas ponovo tradicionalno dio programa Beranskog kulturnog ljeta. Šta posjetio se očekuje na ovogodišnjoj manifestaciji?
2: Da, kao što ste već rekli, Šlufijada je tradicionalna manifestacija koja se duže niz godina organizuje u našoj opštini, naravno u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Ove godine smo malo promijenili raspored, inače ta manifestacija je bila u okviru Čorbijade, odnosno u istom danu se održavala i Čorbijade i Šlufijada. Ove godine smo malo promijenili raspored. Planirana manifestacija za 17 časova i vrijeme ovo nam ide nam na ruku. Ono što je različito u odnosu na prethodne godine jeste mjesto održavanja same šlufijade. Ove godine prema već nekih nedelju dana je objavljeno da će se održati danas u 17 časova. Prijavljeno je nekih desetak ekipa za sada. Očekujem danas da će se i povećati broj. Ono što je turistička organizacija obezbijedila, povećala je fond nagrada za ove godine. Nadam se da će to biti dodatni motiv da se prijave naši mlađi sugrađani. Plan šlufijade jeste da se kreće tradicionalno od sa vrha obilaznice do gradskog limskog mosta. Ono što bi pomenuo kao promjenu u odnosu na prethodne godine jeste svakako taj dio koji je vezan za samo održavanje manifestacije. Jeste planirane žurke po završetku, odnosno za naše sugrađane, odnosno mlade sugrađane, planirane žurke na platou hotela Berane uz prigodan muzički program.
1: Da li učesnici mogu biti samo iz Berana ili iz drugih gradova?
2: Pa, učesnici su uglavnom iz Berana. To je tradicionalna manifestacija, uglavnom iz Berana, ali se desi da budu i učesnici iz drugih gradova, naravno koji su na odmoru, odnosno borave kod svojih rođaka ili kod svojih prijatelja u Beranama. Svakako, to nije ograničavajući faktor. Ono što me raduje jeste da će biti veći broj ekipa i da će biti jedno dobro druženje. Ta manifestacija već tradicionalno traje godinama.
1: Osim vas, ko je organizator ovogodišnje šlufijade?
2: Osim nas, organizator ovogodišnje šlufijade, naravno, opštine Berane, jer sve manifestacije u okviru Beranskog kulturnog ljeta su pod pokroviteljstvom opštine Berane. Nadam se da će biti jedno fino druženje uz, kao što sam već rekao, turistička organizacija ove godine uspjela da poveća nagradni fond i da će to dodatno motivisati da se što više se ekipa prijavi i da manifestacija uspije onako kako zaista treba i kako zaslužuje.
1: Mada smo mi najavljivali, ali recite koje su nagrade u pitanju?
2: Pa prvo mjesto je 200 eura, drugo mjesto je 150 eura i treće mjesto je 100 eura. Mislim da su to zadovoljavajuće nagrade i da će doprinijeti da se u budućnosti manifestacija nastavi i održi na ovom nivou.
1: Vi ste i šlaufe obezbijedili.
2: Da, za prvih prijavljenih 10 učesnika su obezbijeđeni šlaufovi.
1: Koliko je važno da ovakve manifestacije promovišu rijeku Lim i turističke potencijale Berana?
2: Pa kao što smo već, turistička organizacija se već odnosno svog osnivanja, osnovna djelatnost jeste promotivna djelatnost, odnosno promovisanje resursa naše opštine, pa tako i šlaufijade i limska regata koja je negdje najavila početak ljetnje turističke sezone, upravo se bavi promocijom naše rijeke Lim, koja je pogodna za sve vidove aktivnog odmora, odnosno za više vidova aktivnih odmora. Tu se prije svega odnosi i na fly fishing i na splavaranje i na sve te aktivnosti koje su na vodi. Moramo istaći da je naša rijeka međudržavnog tipa i da svakako je to jedan zajednički proizvod koji se u budućnosti može eksploatisati na turističkom tržištu na jedan pravi i kvalitetni način. Ovakve manifestacije, pored tog nekog društvenog takmičarskog karaktera, su izuzetno značajne i za promociju ljepota, promociju naših prirodnih ljepota i naše rijeke koja prolazi kroz sami grad. Ove godine smo, kao što smo rekli, malo promijenili, pa umjesto u gradskom parku manifestacija se održava na samom platou hotela Berane, pa ćemo i na taj način ispromovisati naše smještajne, odnosno simbol grada jeste svakako hotel Berane, tako da ćemo vezati pored tih prirodnih ljepota i neke druge motive koje svakako opština Berane posjeduje.
1: Znači i danas mogu ljudi da se prijave, do koliko
2: da.
1: Sati?
2: Pa do, i na sami do 17, odnosno do 5 sati, do 17 časova mogu se prijaviti do samog početka šlaufijade, tako da pozivamo sve učesnike. Mi smo u najavi najavili da ima 10 šlaufova, ali smo obezbijedili još 5 šlaufova, tako da mogu se prijaviti do samog početka događaja.
1: Šta planirate za sutra?
2: Pa kao što smo rekao, turistička organizacija sprovodi niz aktivnosti koje se tiču promocije našeg grada u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Sutra već tradicionalno postajete pješačka tura koja otvara te planinarske pohode. Jeste upoznaj Bjelasicu, sutra je planirano u 9 časova zajedno sa planinarskim klubom Vojvodina Solaris. Turistička organizacija već zadnjih nekoliko godina organizuje pohod u Poznaj Bjelasicu koji govori koji prvenstveno čiji je cilj da se upozna jedna od naših najljepših planina, jeste svakako Bjelasica, da se upozna iz različitih uglova, pa je tako koncept same manifestacije za mišljenje da se svake godine mijenja lokacija koja se posjećuje. Ove godine je pohod na Zekovoj glavi sa Pešića jezera i ono što me posebno raduje da je prijavljeno dosta ljudi. Evo, gledao sam jutro sveć nekih stotinak učesnika se ne javljaju, tako da pokazuje da ova manifestacija iz godine u godine sve više raste i sve više ljudi iz našeg grada zainteresovano da upozna prirodu koja nas okružuje. Također ljudi koji dolaze iz susjednih gradova, moram istaći da dolaze ljudi iz Podgorice i iz Primorja, da se dive ljepoti koja nas okružuje. To je početak tih planinarskih pohoda. Svakako mi smo planirali zajedno sa planinarskim klubom, lokalnim planinarskim klubom Vojvodina Solaris, da organizujemo još niz drugih pohoda. Otvaramo sezonu sa planinom Bjelasicom, a tokom ljetnog perioda ćemo organizovati pohodi na planini Mokroj. Po prvi put ove godine ćemo obići tu planinu kao i planinu Smiljevicu. Tako na taj način želimo da se onako uživo na jedan drugačiji način upoznaju sami sugrađani, sami učesnici ture prirodu koja nas okružuje, ljepote jezera, i da se upoznaju sa okolinom, da na našu okolinu predstavimo onako na pravi način kako to ona samo zaslužuje.
1: Evo, 3 dana za redom imate događaje, danas, jutra, preksjutra je Fly Berane. Kako sve to postižete?
2: Jeste, preksjutra je događaj koji mi podržavamo isto tako zadnjih par godina. To je avijatičarski miting koji se održati na aerodromu u blizini Berane 1.1. Također fantastičan događaj. Turistička organizacija u skladu sa svojim sredstvima uzima učešća. Ono što moram napomenuti, pored toga događaja u nedelju imamo još najavljeno u komunikaciji sa kolegama iz Srbije, po prvi put će posjetiti Berane jedna organizovana tura koja je isključivo vezana za vjerski turizam. Znamo da Berane posjeduje izuzetne potencijale koje se tiču upravo ovog vida turizma, gdje imamo jedno bogato kulturno-istorijsko naselje, srednjovjekovne manastire, sve što je izuzetno pogodno kako u tom istorijskom smislu, tako i u dostupnosti do tih samih lokaliteta. Smatramo da bi Berane trebalo da se pozicionira visoko na turističkoj mapi, što se tiče upravo ovog vida turizma, pa smo tako u komunikaciji sa kolegama ćemo ugostiti u nedjelju popodne oko 4 u popodnevnim časovima ćemo ugostiti grupu koja će doći iz Srbije, koji su u tom već par dana borave u Crnoj Gori. Jedna od tih stanovnica jeste svakako i naš srednjovjekovni manastir Đurđevi stupovi. Moj plan jeste kao ispred turističke organizacije jeste da se upravo Berane u toj ruti koja se tiče koje vjerskog turizma koje spaja Srbiju i Crnoj Gori, odnosno jug Crne Gore zajedno od jug centralni dio i južni dio i centralni dio Srbije, da se Berane upravo nađe na toj kulturnoj mapi vezano za to kulturno-istorijsko naslijeđe, da bude nezaobilazna tačka u svim tim budućim turama koje će se organizovati svakodnevno, jer smatram da je upravo taj vid pored svih tih nekih prirodnih lokaliteta, odnosno prirodnih motiva koji nas okređuju, koji imamo u izobilju, svakako jedan od značajnih faktor jeste upravo taj vjerski turizam i negdje bi se u budućnosti zajedničkim snagama trebalo visoko pozicionirati upravo i fokusirati na taj segment turizma, jer smatram da sve te resurse koje posjedimo treba na pravi način iskoristiti. Nije to lako, nije ih lako valorizovati i nije ih lako valorizovati u nekom kratkom roku, ali smatram da upravo ovi događaji, odnosno ljudi koji će doći, koji će posjetiti, ja sam se potrudio da budem dobar domaćin u nedjelju, da oni vide u suštini, da se upoznaju sa tim kulturno našim historijskim nasljeđima, da jednostavno dožive uživo to kulturno historijsko nasljeđe. I smatram da će agencije koje se, odnosno tu operatori koji rade tu prekograničnu saradnju između Srbije i Crne Gore, odnosno saradnju između regiona, upravo staviti brane na toj mapi i upravo biti brane makar tokom ljetnih mjeseci jedan nezaobilaznih tačaka upravo za ovaj vid turizma.
1: Evo za kraj, koju biste poruku uputili građanima Berana i turistima i pozvali ih da prisustvuju današnjoj šlufijati?
2: Pa ono što mogu reći da evo ovako, već Beransko kulturno ljeto se uveliko zahuktava, imamo bukvalno događaje iz dana u dan, svakog dana, sljedeće nedelje imamo dva koncerta, jeste da se Berana ima idealnu klimu, idealnu saobraćajnu povezanost, da dođu u naš grad, uživaju u našem muzičkom programu, u našim aktivnostima koji se tiču odnosno da uživaju u samom Beranskom kulturnom ljetu, u svim tim događajima koje se dešavaju svakog dana, i da upotpune njihov boravak, njihovu šetnju i uživanje u planinama, uživanje u tim sadržajima koji su vezani za aktivni odmor, a da uveče sa svojim prijateljima, svojim porodicom upravo budu u našem trgu, odnosno u našem trgu gdje će se upravo dešavati svi ti događaje, da posjete Berane, jer svakako Berane ima idealnu klimu, dobru saobraćajnu povezanost i posjeduje fantastične motive za jedan ugodan boravak i za jedan duži boravak. Prateći statistiku Berane prije nekoliko godina, gotovo jedno dan je bilo zadržavanje, ta statistika se povećava. Ono što mene posebno nije parametar ostvareni noćenje i broj dolazaka, koliko je upravo zadržavanje tih ljudi u našem gradu, to pokazuje da postoji određeni turistički proizvod i da mi moramo pratiti te tendencije, odnosno zainteresovanost tih ljudi koji borave u našem gradu i usmjeriti se šta konkretno njih zanima. Svjedoci smo da Berana ima mnogo motiva, pomenuo sam i prirodnih i kulturno-historijskih, jer moramo zajedničkim snagama iskristalisati jedan ili nekoliko turističkih proizvoda kako bi doprinjeli da se upravo ta sezonalnost, odnosno da se ljudi više zadržavaju i da dolaze konkretno zbog jednog da je motiv njihovog dolaska upravo neki turistički proizvod koji bi zadovoljavao sve potrebe svih budućih posjetilaca.
1: Gospodine Joksimoviću, hvala vam na razgovoru i svemu vremenu.
0: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.
3: Marketing Radija Berane.
4: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
3: Marketing Radija Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina.
3: Slušate Radio Berane.
4: Pratite Flash. Na svečanoj sjednici Skupštine opštine Berane, koja će povodom dana opštine Berane biti održana 21. jula, predsjednica Skupštine Vida Ivanović uručit će akademiku profesoru doktoru Milovanu Bojiću povelju počasni građanin opštine Berane, a ključeve grada uručit će mu predsjednik opštine Đole Lutovac. Odluku o dodjeli ovog priznanja donijela je Skupština opštine Berane na sjednici održanoj 2. jula. Akademik profesor dr. Milovan M. Bojić rođen je 1995. godine u Kolašinu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studije pohađao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je diplomirao, magistrirao, specijalizirao i doktorirao sa odličnim uspjehom. Prvo zaposlenje mu je bilo u Zavodu za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Beogradu, a potom u Kliničkom centru Srbije. A od 1992. godine na Klinici za kardiovaskularne bolesti Dedinje, sadašnjem institutu. Magistarski rad iz interne medicine odbranio je 1986. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem je odbranio doktorsku disertaciju. U javnosti je poznat po uvođenju više savremenih kardiohirurških procedura u Srbiji, uključujući prve transplantacije srca i jetre u zemlji. Pored svojih profesionalnih dostignuća, profesor dr. Bojić je tokom do godina pokazivao bliskost i senzibilitet prema građanima Berana, izlazeći u susret zdravstvenim potrebama naših građana i nesebično pružajući pomoć. Ostao je trajno povezan sa sjeverom Crne Gore i Vasojevićima, kojima i sam pripada, pružajući podršku brojnim pacijentima, zdravstvenim radnicima i institucijama iz naše opštine. Dodjelom zvanja počasnog građanina opštine Berane iskazuje se zahvalnost doktoru Bojiću za izuzetan doprinos očuvanju zdravlja naših sugrađana, unapređenju medicinske struke, afirmaciji humanih vrijednosti i jačanju veza između Berana i institucija koje predstavljaju vrhunske centre zdravstvene zaštite u regionu. Rektor Univerziteta Crne Gore Vladimir Božović najavio je početak drugog ciklusa programa Stipendije najboljima, posao kod najboljih, počevši da će univerzitet nastaviti da ulaže u znanje i stvara nove prilike za najbolje studente. Božović je podsjetio da je program pokrenut prošle godine s ciljem da poveže najuspješnije studente sa vodećim kompanijama i institucijama u Crnoj Gori. Govoreći o rezultatima prvog ciklusa, rektor je ocijenio da su ostvareni rezultati potvrdili vrijednost programa i stvorili osnov za njegovo dalje širenje. Više od 300 studenata se prijavilo, dodijeljeno je više od 100 stipendija. Poslali smo jasnu poruku da se znanje, trud i posvećenost prepoznaju i cijene, rekao je Božović. Najavljujući novi ciklus, istakao je da će program okupiti veći broj partnera i otvoriti više mogućnosti za mlade. U prvom ciklusu učestvovalo je 26 partnera koji su obezbijedili 82 stipendije, dok je univerzitet finansirao još 21 stipendiju za studente humanističkih nauka i umjetnosti, pa su ukupno dodijeljene 103 stipendije. Stipendije iznose 300 eura mjesečno i isplaćuju se tokom 10 mjeseci akademske godine. Tradicionalna šlaufijada koja se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta u organizaciji lokalne turističke organizacije i opštine Berane bit će održana danas. Kako je najavljeno, okupljene učesnika manifestacije planirano je za 17 časova u Velikom parku pored Lima. Za prvih 10 prijavljenih ekipa obezbijeđeni su šlaufi, a ekipu mogu činiti najviše 2 člana. Trka šlaufima odvijaće se od motela Buče do gradskog mosta. Organizatori su istakli da prve 3 plasirane ekipe očekuju vrijedne nagrade, prvo mjesto 200 eura, drugo mjesto 150 i treće mjesto 100 eura. Nakon proglašenja pobjednika na platou ispred hotela Berane sa početkom u 18 časova održat će se žurka. U okviru Beranskog kulturnog ljeta lokalna turistička organizacija zajedno sa opštinom Berane u saradnji sa planinarskim klubom Vojo Maslovarić organizuje tradicionalni planinski pohod Upoznaj Bjelasicu. Pohod će biti održan sjutra, vrijeme polaska je u 9 časova sa platova ispred opštine Berane. Zahtjevna staza je laka, dužina staze iznosi 6 km. Za sve učesnike obezbijeđeni su lunch paket i prevoz. Prijave su obavezne zbog organizacije događaja i mogu se izvršiti putem brojeva telefona 067 272 888 i 068 023 701. Provedite dan u netaknutoj prirodi, uživajte u druženju i prelijepim predjelima pejzaža Bjelasice. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazana večeras u 21 čas na stadionu malih sportova. Ovo je četvrta projekcija filmova na otvorenom koju Centar za kulturu organizuje u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Mladi fudbaleri iz Berana Goran Barjaktarović i Milan Bojović dobili su pozive za okupljanje mlađih selekcija fudbalske reprezentacije Crne Gore, što predstavlja veliko priznanje za njihov dosadašnji rad, ali i za klubove iz kojih dolaze. Kadet fudbalskog kluba Berane Goran Barjaktarović pozvan je u kadetsku U17 reprezentaciju Crne Gore. On će učestvovati na pripremama koje će biti održane na Zlatiboru od 20. jula do 3. avgusta. Tokom priprema crnogorska selekcija odigraće prijateljske utakmice protiv reprezentacija Kirgistana i Ujedinjenih Arapskih Emirata, sektor U17 reprezentacije Radovan Kavaja. Poziv za pionirsku U16 reprezentaciju Crne Gore dobio je i Milan Bojović, član OFK Berane. Njega očekuju pripreme na Zlatiboru od 24. jula do 3. avgusta pod vodstvom selektora našeg Beranca Vladana Savića. Pozivi Barjaktaroviću i Bojoviću potvrda su njihovog talenta i predanog rada, ali i kvalitetnog rada beranskih fudbalskih klubova u razvoju mladih igrača. Očekuje se da će na predstojećim pripremama imati priliku da potvrde svoj kvalitet i izbore se za mjesto u nacionalnim selekcijama. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šekular i planinski katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji, iz Automoto Saveza Crne Gore podsjećaju vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. U Beranama će danas biti sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 31 stepen.
3: Slušate Radio Berane.
4: Jedanaestog jula je u Herceg Novom preminula Natalija Taška Nikolić, rođena Nedić. Posmrtni ostaci bit će izloženi u gradskoj kapeli u Beranama s jutra od 12 do 14 sati. Sahrana će se obaviti s jutra u 14 sati na gradskom groblju u Beranama. Petnaestog jula je u 82. godini preminula Rmuš Milosava Jovanka, rođena Dujović. Saučešće se izjavljuje u kapeli ulica Šekular danas od 19 do 13 sati kada će se obaviti sahrana. Ožalošćene porodice Rmuš i Dujović. Juče je u 68. godini preminuo Mojašević Milije Dragan. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli Andrijevici danas od 20 do 22 sata i sjutra od 9 do 13 sati. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Slatini. Ožalošćena porodica Mojašević.

0: od mene.
1: Slušajte Radio Peranje.
2: 10 je sati i 12 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a evo kratkog pregleda kroz istoriju kada je 17. jul u pitanju. Na današnji dan 1429. godine uz pomoć Jovanke Orleanke u Remsu je krunisan francuski kralj Charles VII, što je predstavljalo jednu od prelomnih tačaka u stogodišnjem ratu. Godine 1918. u Rusiji je pogubljena posljednja carska porodica Romanov, predvođena carem Nikolajem II., čime je zauvijek okončana vladavina jedne od najpoznatijih evropskih dinastija. 17. jula 1945. počela je Potsdamska konferencija na kojoj su lideri savezničkih sila odlučivali o budućnosti Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Na isti datum 1975. godine dogodio se istorijski susret u svemiru. Američka letjelica Apollo i Sovjetski Sojuz uspješno su se spojili u orbiti, šaljući svijetu poruku da je saradnja moguća i u vrijeme hladnog rata. A 1998. usvojen je Rimski statut, dokument kojim je osnovan Međunarodni krivični sud. Kada je riječ o poznatim ličnostima, 17. jula rođeni su legendarni glumac Donald Sutherland, zatim glumac i pjevač David Hasselhoff, kao i američki country pjevač Luke Bryan. Na današnji dan preminuli su škotski ekonomista Adam Smith, autor čuvenog dijela Bogatstvo naroda, jedan od najvećih jazz saksofonista svih vremena John Coltrane i legendarni američki televizijski novinar Walter Cronkite. Današnji datum obilježavaju i dva značajna svjetska dana. Prvi je svjetski dan međunarodne pravde, kojim se podsjeća na važnost odgovornosti za najteže zločine i poštovanje međunarodnog prava.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Na talasima Radio Berane pratite pregled štampe za petak 17. jul. U dnevnim novinama dan pročitajte. Izvršna vlast za sad prati situaciju na tržištu naftnih derivata, eventualnu odluku donijeće u ponedjeljak. Ako nastavi rast cijena, vlada mora smanjiti akcize. Ako se rat između Sada i Irana nastavi, ako se Hormuški moreuz u potpunosti zatvori, to bi dovelo do rasta cijena naftnih derivata i vlada bi u tom slučaju morala da reaguje i smanji akcize. To bi omogućilo privredi i građanima da prežive i da se ne pokrene inflatorna spirala, ocijenio je Davor Dokić. U danu pročitajte velika disproporcija između prosječne zarade parlamentaraca i građana, poslanička plata za 85% veća od prosječne. Održana konstitutivna sjednica sudskog savjeta, džentlmenski riješena pat pozicija prilikom tajnog glasanja, Medojević predsjednik i Ličković se povukao. U danu pročitajte, Evropski sud za ljudska prava i ustavni sudovi u regionu nisu prihvatili inicijative za ukidanje obavezne vakcinacije. Zdravlje djeteta i društva preče od stava roditelja. Svaka evropska država ima pravo da sama procijeni epidemiološku situaciju i uvede obaveznu vakcinaciju, stav je Evropskog suda za ljudska prava. Brisel ohrabruje Crnu Goru novom međuvladinom konferencijom, fiskalni i sudski savjet vode do novog poglavlja. U dnevnima novinama dan možete pročitati na planu evropskih integracija moglo se i moralo uraditi više, ocijenio je za dana poslanik DPS-a Ivan Vuković, vlast se bavila svime osim evropskom agendom.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont Radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelopolje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing Radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Na svečanoj sjednici Skupštine opštine Berane, koja će povodom dana opštine Berane biti održana 21. jula, predsjednica Skupštine Vida Ivanović uručit će akademiku profesoru doktoru Milovanu Bojiću povelju počasni građanin opštine Berane, a ključeve grada uručit će mu predsjednik opštine Đole Lutovac. Odluku o dodjeli ovog priznanja donijela je Skupština opštine Berane na sjednici održanoj 2. jula. Akademik profesor dr. Milovan M. Bojić rođen je 1995. godine u Kolašinu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studije pohađao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je diplomirao, magistrirao, specijalizirao i doktorirao sa odličnim uspjehom. Prvo zaposlenje mu je bilo u Zavodu za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Beogradu, a potom u Kliničkom centru Srbije. A od 1992. godine na Klinici za kardiovaskularne bolesti Dedinje, sadašnjem institutu. Magistarski rad iz interne medicine odbranio je 1986. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem je odbranio doktorsku disertaciju. U javnosti je poznat po uvođenju više savremenih kardiohirurških procedura u Srbiji, uključujući prve transplantacije srca i jetre u zemlji. Pored svojih profesionalnih dostignuća, profesor dr. Bojić je tokom do godina pokazivao bliskost i senzibilitet prema građanima Berana, izlazeći u susret zdravstvenim potrebama naših građana i nesebično pružajući pomoć. Ostao je trajno povezan sa sjeverom Crne Gore i Vasojevićima, kojima i sam pripada, pružajući podršku brojnim pacijentima, zdravstvenim radnicima i institucijama iz naše opštine. Dodjelom zvanja počasnog građanina opštine Berane iskazuje se zahvalnost doktoru Bojiću za izuzetan doprinos očuvanju zdravlja naših sugrađana, unapređenju medicinske struke, afirmaciji humanih vrijednosti i jačanju veza između Berana i institucija koje predstavljaju vrhunske centre zdravstvene zaštite u regionu. Rektor Univerziteta Crne Gore Vladimir Božović najavio je početak drugog ciklusa programa stipendije najboljima posao kod najboljih, počevši da će univerzitet nastaviti da ulaže u znanje i stvara nove prilike za najbolje studente. Božović je podsjetio da je program pokrenut prošle godine s ciljem da poveže najuspješnije studente sa vodećim kompanijama i institucijama u Crnoj Gori. Govoreći o rezultatima prvog ciklusa, rektor je ocijenio da su ostvareni rezultati potvrdili vrijednost programa i stvorili osnov za njegovo dalje širenje. Više od 300 studenata se prijavilo, dodijeljeno je više od 100 stipendija. Poslali smo jasnu poruku da se znanje, trud i posvećenost prepoznaju i cijene, rekao je Božović. Najavljujući novi ciklus, istakao je da će program okupiti veći broj partnera i otvoriti više mogućnosti za mlade. U prvom ciklusu učestvovalo je 26 partnera koji su obezbijedili 82 stipendije, dok je univerzitet finansirao još 21 stipendiju za studente humanističkih nauka i umjetnosti, pa su ukupno dodijeljene 103 stipendije. Stipendije iznose 300 eura mjesečno i isplaćuju se tokom 10 mjeseci akademske godine. Tradicionalna šlaufijada koja se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta u organizaciji lokalne turističke organizacije i opštine Berane bit će održana danas. Kako je najavljeno, okupljanje učesnika manifestacije planirano je za 17 časova u Velikom parku pored Lima. Za prvih 10 prijavljenih ekipa obezbijeđeni su šlaufi, a ekipu mogu činiti najviše 2 člana. Trka šlaufima odvijaće se od motela Buče do gradskog mosta. Organizatori su istakli da prve 3 plasirane ekipe očekuju vrijedne nagrade, prvo mjesto 200 eura, drugo mjesto 150 i treće mjesto 100 eura. Nakon proglašenja pobjednika na platou ispred hotela Berane sa početkom u 18 časova održat će se žurka. U okviru Beranskog kulturnog ljeta lokalna turistička organizacija zajedno sa opštinom Berane u saradnji sa planinarskim klubom Vojo Maslovarić organizuje tradicionalni planinski pohod Upoznaj Bjelasicu. Pohod će biti održan s jutra, vrijeme polaska je u 9 časova sa platova ispred opštine Berane. Zahtjevna staza je laka, a dužina staze iznosi 6 km. Za sve učesnike obezbijeđeni su lunč paket i prevoz. Prijave su obavezne zbog organizacije događaja i mogu se izvršiti putem brojeva telefona 067 272 888 i 068 023 701. Provedite dan u netaknutoj prirodi, uživajte u druženju i prelijepim predjelima pejzaža Bjelasice. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazana večeras u 21 čas na stadionu malih sportova. Ovo je četvrta projekcija filmova na otvorenom koju Centar za kulturu organizuje u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Mladi fudbaleri iz Berana Goran Barjaktarović i Milan Bojović dobili su pozive za okupljanje mlađih selekcija fudbalske reprezentacije Crne Gore, što predstavlja veliko priznanje za njihov dosadašnji rad, ali i za klubove iz kojih dolaze. Kadet fudbalskog kluba Berane Goran Barjaktarović pozvan je u kadetsku U17 reprezentaciju Crne Gore. On će učestvovati na pripremama koje će biti održane na Zlatiboru od 20. jula do 3. avgusta. Tokom priprema crnogorska selekcija odigraće prijateljske utakmice protiv reprezentacija Kirgistana i Ujedinjenih Arapskih Emirata, sektor U17 reprezentacije Radovan Kavaja. Poziv za pionirsku U16 reprezentaciju Crne Gore dobio je i Milan Bojović, član OFK Berane. Njega očekuju pripreme na Zlatiboru od 24. jula do 3. avgusta pod vodstvom selektora našeg Beranca Vladana Savića. Pozivi Barjaktaroviću i Bojoviću potvrda su njihovog talenta i predanog rada, ali i kvalitetnog rada beranskih fudbalskih klubova u razvoju mladih igrača. Očekuje se da će na predstojećim pripremama imati priliku da potvrde svoj kvalitet i izbore se za mjesto u nacionalnim selekcijama. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šekular i planinski katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji, iz Automotosaveza Crne Gore podsjećaju vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. U Beranama će danas biti sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 31 stepen.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas 11. jula je u Herceg Novom preminula Natalija Taška Nikolić, rođena Nedić. Posmrtni ostaci bit će izloženi u gradskoj kapeli u Beranama s jutra od 12 do 14 sati. Sahrana će se obaviti s jutra u 14 sati na gradskom groblju u Beranama. Jula je u 82. godini preminula Rmuš Milosava Jovanka, rođena Dujović. Saučešće se izjavljuje u kapeli ulica Šekular danas od 19 do 13 sati kada će se obaviti sahrana. Ožalošćene porodice Rmuš i Dujović. Juče je u 68. godini preminuo Mojašević Milije Dragan. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli Andrijevici danas od 20 do 22 sata i s jutra od 9 do 13 sati. Sahrana je s jutra u 14 časova na groblju u Slatini. Ožalošćena porodica Mojašević.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor.
6: Radio Berane.
7: Berane, grad koji volim.
8: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Na svečanoj sjednici Skupštine opštine Berane, koja će povodom dana opštine Berane biti održana 21. jula, predsjednica Skupštine Vida Ivanović uručit će akademiku profesoru doktoru Milovanu Bojiću povelju počasni građanin opštine Berane, a ključeve grada uručit će mu predsjednik opštine Đole Lutovac. Odluku o dodjeli ovog priznanja donijela je Skupština opštine Berane na sjednici održanoj 2. jula. Akademik profesor dr. Milovan M. Bojić rođen je 1995. godine u Kolašinu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studije pohađao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je diplomirao, magistrirao, specijalizirao i doktorirao sa odličnim uspjehom. Prvo zaposlenje mu je bilo u Zavodu za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Beogradu, a potom u Kliničkom centru Srbije, a od 1992. godine na Klinici za kardiovaskularne bolesti Dedinje, sadašnjem institutu. Magistarski rad iz interne medicine odbranio je 1986. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem je odbranio doktorsku disertaciju. U javnosti je poznat po uvođenju više savremenih kardiohirurških procedura u Srbiji, uključujući prve transplantacije srca i jetre u zemlji. Pored svojih profesionalnih dostignuća, profesor dr. Bojić je tokom do godina pokazivao bliskost i senzibilitet prema građanima Berana, izlazeći u susret zdravstvenim potrebama naših građana i nesebično pružajući pomoć. Ostao je trajno povezan sa sjeverom Crne Gore i Vasojevićima, kojima i sam pripada, pružajući podršku brojnim pacijentima, zdravstvenim radnicima i institucijama iz naše opštine. Dodjelom zvanja počasnog građanina opštine Berane iskazuje se zahvalnost doktoru Bojiću za izuzetan doprinos očuvanju zdravlja naših sugrađana, unapređenju medicinske struke, afirmaciji humanih vrijednosti i jačanju veza između Berana i institucija koje predstavljaju vrhunske centre zdravstvene zaštite u regionu. Rektor Univerziteta Crne Gore Vladimir Božović najavio je početak drugog ciklusa programa stipendije najboljima posao kod najboljih, počevši da će univerzitet nastaviti da ulaže u znanje i stvara nove prilike za najbolje studente. Božović je podsjetio da je program pokrenut prošle godine s ciljem da poveže najuspješnije studente sa vodećim kompanijama i institucijama u Crnoj Gori. Govoreći o rezultatima prvog ciklusa, rektor je ocijenio da su ostvareni rezultati potvrdili vrijednost programa i stvorili osnov za njegovo dalje širenje. Više od 300 studenata se prijavilo, dodijeljeno je više od 100 stipendija. Poslali smo jasnu poruku da se znanje, trud i posvećenost prepoznaju i cijene, rekao je Božović. Najavljujući novi ciklus, istakao je da će program okupiti veći broj partnera i otvoriti više mogućnosti za mlade. U prvom ciklusu učestvovalo je 26 partnera koji su obezbijedili 82 stipendije, dok je univerzitet finansirao još 21 stipendiju za studente humanističkih nauka i umjetnosti, pa su ukupno dodijeljene 103 stipendije. Stipendije iznose 300 eura mjesečno i isplaćuju se tokom 10 mjeseci akademske godine. Tradicionalna šlaufijada koja se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta u organizaciji lokalne turističke organizacije i opštine Berane bit će održana danas. Kako je najavljeno, okupljanje učesnika manifestacije planirano je za 17 časova u Velikom parku pored Lima. Za prvih 10 prijavljenih ekipa obezbijeđeni su šlaufi, a ekipu mogu činiti najviše 2 člana. Trka šlaufima odvijaće se od motela Buče do gradskog mosta. Organizatori su istakli da prve 3 plasirane ekipe očekuju vrijedne nagrade, prvo mjesto 200 eura, drugo mjesto 150 i treće mjesto 100 eura. Nakon proglašenja pobjednika na platou ispred hotela Berane sa početkom u 18 časova održat će se žurka. U okviru Beranskog kulturnog ljeta lokalna turistička organizacija zajedno sa opštinom Berane u saradnji sa planinarskim klubom Vojo Maslovarić organizuje tradicionalni planinski pohod Upoznaj Bjelasicu. Pohod će biti održan sjutra, vrijeme polaska je u 9 časova sa platoa ispred opštine Berane. Zahtjevna staza je laka, dužina staze iznosi 6 km. Za sve učesnike obezbijeđeni su lunch paket i prevoz. Prijave su obavezne zbog organizacije događaja i mogu se izvršiti putem brojeva telefona 067 272 888 i 068 023 701. Provedite dan u netaknutoj prirodi, uživajte u druženju i prelijepim predjelima pejzaža Bjelasice. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazana večeras u 21 čas na stadionu Malih sportova. Ovo je četvrta projekcija filmova na otvorenom koju Centar za kulturu organizuje u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Mladi fudbaleri iz Berana Goran Barjaktarović i Milan Bojović dobili su pozive za okupljanje mlađih selekcija fudbalske reprezentacije Crne Gore, što predstavlja veliko priznanje za njihov dosadašnji rad, ali i za klubove iz kojih dolaze. Kadet fudbalskog kluba Berane Goran Barjaktarović pozvan je u kadetsku U17 reprezentaciju Crne Gore. On će učestvovati na pripremama koje će biti održane na Zlatiboru od 20. jula do 3. avgusta. Tokom priprema crnogorska selekcija odigraće prijateljske utakmice protiv reprezentacija Kirgistana i Ujedinjenih Arapskih Emirata, sektoru 17 reprezentacije Radovan Kavaja. Poziv za pionirsku U16 reprezentaciju Crne Gore dobio je i Milan Bojović, član OFK Berane. Njega očekuju pripreme na Zlatiboru od 24. jula do 3. avgusta pod vodstvom selektora našeg Beranca Vladana Savića. Pozivi Barjaktaroviću i Bojoviću potvrda su njihovog talenta i predanog rada, ali i kvalitetnog rada beranskih fudbalskih klubova u razvoju mladih igrača. Očekuje se da će na predstojećim pripremama imati priliku da potvrde svoj kvalitet i izbore se za mjesto u nacionalnim selekcijama. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šekular i planinski katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji, za Automoto Saveza Crne Gore podsjećaju vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. U Beranama će danas biti sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 31 stepen.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas 11. jula je u Herceg Novom preminula Natalija Taška Nikolić, rođena Nedić. Posmrtni ostaci bit će izloženi u gradskoj kapeli u Beranama s jutra od 12 do 14 sati. Sahrana će se obaviti s jutra u 14 sati na gradskom groblju u Beranama. Jula je u 82. godini preminula Rmuš Milosava Jovanka, rođena Dujović. Saučešće se izjavljuje u kapeli ulica Šekular danas od 19 do 13 sati kada će se obaviti sahrana. Ožalošćene porodice Rmuš i Dujović. Juče je u 68. godini preminuo Mojašević Milije Dragan. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli Andrijevici danas od 20 do 22 sata i sjutra od 9 do 13 sati. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Slatini. Ožalošćena porodica Mojašević.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušaoci, dobrodošli u Riznicu mudrosti. Simo Matavulj je bio srpski pisac iz Dalmacije koji pripada epohi realizma. Bio je jedan od petero djece šibenskog trgovca Stevana Matavulja i Simeune Matavulj. U Šibeniku je završio osnovnu školu na italijanskom i srpskom jeziku, kao i nižu gimnaziju. Zatim odlazi u manastir Krupu kod svog strica, igumana Serafima, ali izgubivši volju za manastirskim životom, odlazi u Zadarsku učiteljsku školu koju završava 1871. godine. Do prelaza u Crnu Goru 1881. on je učitelj u raznim dalmatinskim selima i nastavnik Srpske pomorske zakladne škole u Srbini kod Herceg Novog. U Crnoj Gori je bio nastavnik gimnazije, nadzornik škola, urednik službenih novina i nastavnik kneževe djece. Putovao je u Milano i Pariz kao vođa jedne grupe crnogorskih mladića koji su odlazili na školovanje. Tom prilikom je u Parizu ostao nekoliko mjeseci. U Srbiju prelazi 1887. godine, gdje radi kao nastavnik gimnazije i činovnik presbiroa. U Crnu Goru odlazi još jedan put da bi bio učitelj kneževima Danilu i Mirku, ali se ubrzo vraća u Srbiju. Umro je u Beogradu 20. februara 1908. Bio je redovni član Srpske kraljevske akademije od 30. januara 1904. Matavulj se u književnosti prvi put javlja na Cetinju u službenim crnogorskim novinama sa jednom istorijskom pričom koju je napisao povodom vjeritbe kneza Petra Karađorđevića sa kneginjom Zorkom, a na podsticaj i prema kazivanju samoga kneza Nikole. Zatim je prešao na originalno stvaranje i do smrti radio vrlo živo na pripovjeci i romanu. Napisao je oko 70 pripovjedaka i novela, mahom objavljenih u zasebnim zbirkama, kao Iz Crne Gore i Primorja, Iz primorskog života, Sa Jadrana, Primorska obličja, Život i nemirne duše, pored još nekoliko pripovjedaka objavljenih u posebnim izdanjima. Napisao je i dva romana, Uskok i Bakonja fra Brne. Pored toga, Matavulj je ostavio nekoliko svezaka putopisa, uspomena i književnih članaka razne sadržine. Najznačajnije mu je djelo iz te oblasti Bilješke jednog pisca, vrsta autobiografije, pisana živim plastičnim stilom i pronicljivim posmatračkim darom. Po prirodi trezveni oprezan duh, Matavulj je počeo da piše tek u zrelijim godinama. On je postupno, ali energično izgrađivao svoj talenat, trudeći se da nedostatke svog uskog školovanja nadoknadi ličnim usavršavanjem. On čita ne samo francuske i italijanske književnike, već i naučnike i mislioce. Ukoliko se više širio vidik njegova saznanja i njegovo životno iskustvo, utoliko je puštao maha svom talentu. U svoje vrijeme Matavulj je bio jedan od najobrazovanijih i najevropskijih srpskih pisaca. Do Matavulja srpski pisci se razvijaju, poglavito pod uticajem ruske, njemačke i mađarske književnosti. Od njega počinje i sasvim prevlađuje romanski uticaj, naročito francuski. Matavulj je najviše čitao i prevodio francuske realiste i naturaliste. Na njihovim djelima je razvio ukus i učio vještinu pisanja. Matavulj je stvorio najbogatiju i najraznovrsniju galeriju nacionalnih tipova, oštro i tačno izvajanih prema životu, dok su ostali srpski pripovjedači prikazivali život samo u uskom vidiku svoga kraja. Matavulj opisuje razne srpske krajeve i ljude iz raznih društvenih slojeva. On opisuje Dalmaciju kao i Crnu Goru i Beograd, seljake i mornare, kao i građane i intelektualce. Najbolja su mu djela Uskoki Bakunja Frabrne. Odlikuje se oštrim i trezvenim posmatranjem života, sposobnošću da zapazi i odabere karakteristike lica i situacija, da to kaže zanimljivo, neusiljeno i jednostavno. On ne izmišlja ni fabulu, ni epizode, niti ih razvija prema sopstvenim afektima i raspoloženjima. Lice i događaje traži u životu, upravo u spoljnom životu, u onome što je dostupno čulnim opažanjima. Zbog toga u njegovim novelama nema poezije i dubljeg i složenijeg unutarnjeg života, nema pravog umjetničkog sklada u cjelinama. Njegovim djelima oskudijeva mašta i lirizam, te svoje nedostatke koji su mu smetali da postane pisac šire publike nadoknadio je svojim velikim književnim obrazovanjem koje ga je učinilo popularnim kod književno obrazovane publike. Simo Matavulj je preminuo u Beogradu 20. februara 1908. godine. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz još jednu riznicu mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1453. godine u bici kod Kastiona Francuzi potukli Engleze, što je označilo kraj stogodišnjeg rata. Na današnji dan 1762. ubijen je ruski car njemačkog porijekla Petar III. Fjodorović Romanov, koji je vladao samo nekoliko mjeseci. Na prijestolu je bio od 5. januara 1762. do 9. jula iste godine, kada je zbačen s vlasti. 1790. umro škotski ekonomista Adam Smith, najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije, uz Davida Ricarda, čija se teorija o podjeli rada u ekonomskoj literaturi smatra klasičnom. 1804. Beogradsku tvrđavu napustile i pobjegle niz Dunav starješine turskih janjičara Dahije, Agalija, Kučukalija, Mula Jusuf i Mehmed Fočić, koji su prethodno u sječi knezova poubijali istaknute srpske prvake, što je bio neposredan povod prvom srpskom ustanku. 1876. rođen je sovjetski političar i diplomata jevrejskog porijekla, poznat kao Maksim Maksimović Litvinov, šef sovjetske diplomatije. Poslije hapšenja 1901. u zatvoru se pridružio pristalicama potonjeg vođa oktobarske revolucije Vladimira Iljića Uljanova. 1899. rođen je američki filmski glumac James Cagney, umjetnik nesvakidašnje energije, koji je u žanru kriminalističkog filma bio personifikacija Anđela Garavalica, folklornog heroja epohe prohibicije i velike ekonomske krize. 1912. umro je francuski matematičar, fizičar i filozof Gilles-Henri Poincaré, koji je prije Alberta Einsteina zasnovao specijalnu teoriju relativnosti. Objavio je više od 500 matematičkih radova, izučavao je analitičku i nebesku mehaniku, astronomiju, teorijsku i matematičku fiziku. 1981. godine je kanonizovana carsku porodicu, a isto učinila i Moskovska patrijaršija na teritoriji nekih svojih eparhija. U 1928. umro srpski geolog Svetolik Radovanović, član Srpske kraljevske akademije, profesor Univerziteta u Beogradu, prvi ministar privrede u Srbiji. 1945. konferencija velikih sila, pobjednica u Drugom svjetskom ratu o poslijeratnoj budućnosti Europe, počela je u bivšoj rezidenciji pruskih kraljeva i njemačkih careva u Potsdamu. 1959. umrla američka pjevačica Billie Holiday, nazvana kraljicom džeza i bluza. Prema muzičkim kritičarima, još se nijedan džez pjevač nije približio njenim interpretacijama. 1968. iračku vojnu vladu generala Abdula Rahmana Muhammada Arefa oborio general Ahmed Bakr, koji je postao predsjednik i premijer Iraka. 1987. Francuska prekinula diplomatske odnose sa Iranom. Na današnji dan 1994. Brazil na svjetskom fudbalskom prvenstvu održanom u Sadu osvojio četvrtu šampionsku titulu, što do tada niko nije uspio. U 2014. godine Boeing 777, koji je letio na relaciji Amsterdam-Kuala Lumpur, srušio se na istoku Ukrajine. U avionu se nalazilo 298 putnika i članova posade, od kojih niko nije preživio. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelopolje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušaoci, dobrodošli u Riznicu mudrosti. Simo Matavulj je bio srpski pisac iz Dalmacije koji pripada epohi realizma. Bio je jedan od petero djece šibenskog trgovca Stevana Matavulja i Simeune Matavulj. U Šibeniku je završio osnovnu školu na italijanskom i srpskom jeziku, kao i nižu gimnaziju. Zatim odlazi u manastir Krupu kod svog strica, igumana Serafima, ali izgubivši volju za manastirskim životom, odlazi u Zadarsku učiteljsku školu koju završava 1871. godine. Do prelaza u Crnu Goru 1881. on je učitelj u raznim dalmatinskim selima i nastavnik Srpske pomorske zakladne škole u Srbini kod Herceg Novog. U Crnoj Gori je bio nastavnik gimnazije, nadzornik škola, urednik službenih novina i nastavnik kneževe djece. Putovao je u Milano i Pariz kao vođa jedne grupe crnogorskih mladića koji su odlazili na školovanje. Tom prilikom je u Parizu ostao nekoliko mjeseci. U Srbiju prelazi 1887. godine, gdje radi kao nastavnik gimnazije i činovnik presbiroa. U Crnu Goru odlazi još jedan put da bi bio učitelj kneževima Danilu i Mirku, ali se ubrzo vraća u Srbiju. Umro je u Beogradu 20. februara 1908. Bio je redovni član Srpske kraljevske akademije od 30. januara 1904. Matavulj se u književnosti prvi put javlja na Cetinju u službenim crnogorskim novinama sa jednom istorijskom pričom koju je napisao povodom vjeritbe kneza Petra Karađorđevića sa kneginjom Zorkom, a na poticaj i prema kazivanju samoga kneza Nikole. Zatim je prešao na originalno stvaranje i do smrti radio vrlo živo na pripovjeci i romanu. Napisao je oko 70 pripovjedaka i novela, mahom objavljenih u zasebnim zbirkama, kao Iz Crne Gore i Primorja, Iz primorskog života, Sa Jadrana, Primorska obličja, Život i nemirne duše, pored još nekoliko pripovjedaka objavljenih u posebnim izdanjima. Napisao je i dva romana, Uskok i Bakonja fra Brne. Pored toga, Matavulj je ostavio nekoliko svezaka putopisa, uspomena i književnih članaka razne sadržine. Najznačajnije mu je djelo iz te oblasti Bilješke jednog pisca, vrsta autobiografije, pisana živim, plastičnim stilom i pronicljivim posmatračkim darom. Po prirodi trezveni oprezan duh, Matavulj je počeo da piše tek u zrelijim godinama. On je postupno, ali energično izgrađivao svoj talenat, trudeći se da nedostatke svog uskog školovanja nadoknadi ličnim usavršavanjem. On čita ne samo francuske i italijanske književnike, već i naučnike i mislioce. Ukoliko se više širio, vidik njegova saznanja i njegovo životno iskustvo, utoliko je puštao maha svom talentu. U svoje vrijeme Matavulj je bio jedan od najobrazovanijih i najevropskijih srpskih pisaca. Do Matavulja srpski pisci se razvijaju, poglavito pod uticajem ruske, njemačke i mađarske književnosti. Od njega počinje i sasvim prevlađuje romanski uticaj, naročito francuski. Matavulj je najviše čitao i prevodio francuske realiste i naturaliste. Na njihovim djelima je razvio ukus i učio vještinu pisanja. Matavulj je stvorio najbogatiju i najraznovrsniju galeriju nacionalnih tipova, oštro i tačno izvajanih prema životu. Dok su ostali srpski pripovjedači prikazivali život samo u uskom vidiku svoga kraja, Matavulj opisuje razne srpske krajeve i ljude iz raznih društvenih slojeva. On opisuje Dalmaciju kao i Crnu Goru i Beograd, seljake i mornare, kao i građane i intelektualce. Najbolja su mu djela Uskoki Bakunja Frabrne. Odlikuje se oštrim i trezvenim posmatranjem života, sposobnošću da zapazi i odabere karakteristike lica i situacija, da to kaže zanimljivo, neusiljeno i jednostavno. On ne izmišlja ni fabulu, ni epizode, niti ih razvija prema sopstvenim afektima i raspoloženjima. Lice i događaje traži u životu, upravo u spoljnom životu, u onome što je dostupno čulnim opažanjima. Zbog toga u njegovim novelama nema poezije i dubljeg i složenijeg unutarnjeg života, nema pravog umjetničkog sklada u cjelinama. Njegovim djelima oskudijeva mašta i lirizam, te svoje nedostatke koji su mu smetali da postane pisac šire publike nadoknadio je svojim velikim književnim obrazovanjem koje ga je učinilo popularnim kod književno obrazovane publike. Simo Matavulj je preminuo u Beogradu 20. februara 1908. godine. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz još jednu riznicu mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu slušate. Iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja saopštili su da je isplata junskih penzija počela danas. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi. Kompanija Monteput je dobila ekološku saglasnost za izgradnju 49 km duge dionice autoputa Andrijevica-Berane-Boljare. Rektor Univerziteta Crne Gore Vladimir Božović najavio je početak drugog ciklusa programa Stipendije najboljima. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja saopštili su da je isplata junskih penzija počela danas. Prosječna penzija za jun iznosi 561 euro. Sredstva potrebna za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za jun mjesec iznose 69,12 miliona eura, navode iz fonda. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo sprovodi formalno, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšteg kolektivnog ugovora, koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga i sindikata su najavili svakodnevne jednočasovne performanse ispred zgrade vlade Crne Gore, koje će počinjati u 5 do 12 časova svakog radnog dana počev od 20. jula. Predstavnici Unije sindikata iznijeli su ove stavove na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade Crne Gore i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Kako su saopštili, sastanak su iskoristili da predstavnicima Evropske unije predstave stanje socijalnog dijaloga s posebnim osvrtom na pitanje opšteg kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenta koja nije mijenjana posljednjih 15 godina. Ni nakon 4 sastanka sa predsjednikom vlade nijesmo dobili obećani model. Sastanak koji je premijer inicirao za 17. april nikada nije održan, dok su njegove javne izjave o ovom pitanju kontradiktorne, saopštili su iz Unije sindikata. Sindikat tvrdi da ovakav odnos ne predstavlja konstruktivan socijalni dijalog, koji je jedan od ključnih kriterijuma za zatvaranje poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Kompanija Monteput je dobila ekološku saglasnost za izgradnju 49 km duge dionice autoputa Andrijevica-Berane-Boljare, dok je na ovoj trasi planirano 10 tunela i 25 mostova, uz maksimalnu brzinu kretanja od 120 km na čas. Zeleno svjetlo na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za ovaj projekat dala je Agencija za zaštitu životne sredine. Tokom izgradnje planirano je rušenje kuća i eksproprijacija privatnog zemljišta. Ugrozit će se par manjih grobalja, dok će najveći negativni uticaj biti od petlje Crnča do Boljara, gdje trasa prolazi kroz planine. Navodi se da se očekuje veći uticaj od gradnje na Pešteru, jer se tamo već planiraju i solarne i vjetroelektrane, da na dionici nema poznatih pećina, te da dijelovi opštine Andrijevica, Berane i Bijelo Polje, kroz koje autoput prolazi, pripadaju zoni zaštite Nacionalnog parka Biogradska gora i zahvatu prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi. Rušenje 35 objekata bilo je predviđeno i za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, ali je trasa od Trešnjevika do petlje Andrijevica izmijenjena nakon primjedbi mještana tamošnjih sela, pa je trebalo rušiti samo jedan objekat. Rektor Univerziteta Crne Gore Vladimir Božović najavio je početak drugog ciklusa programa Stipendije najboljima, posao kod najboljih, poručivši da će univerzitet nastaviti da ulaže u znanje i stvara nove prilike za najbolje studente. Božović je podsjetio da je program pokrenut prošle godine s ciljem da poveže najuspješnije studente sa vodećim kompanijama i institucijama u Crnoj Gori. Govoreći o rezultatima prvog ciklusa, rektor je ocijenio da su ostvareni rezultati potvrdili vrijednost programa i stvorili osnov za njegovo dalje rješenje. Više od 300 studenata se prijavilo. Dodijeljeno je više od 100 stipendija. Poslali smo jasnu poruku da se znanje, trud i posvećenost prepoznaju i cijene, rekao je Božović. Najavljujući novi ciklus, istakao je da će program okupiti veći broj partnera i otvoriti više mogućnosti za mlade. U prvom ciklusu učestvovalo je 26 partnera koji su obezbijedili 82 stipendije, dok je univerzitet finansirao još 21 stipendiju za studente humanističkih nauka i umjetnosti, pa su ukupno dodijeljene 103 stipendije. Stipendije iznose 300 eura mjesečno i isplaćuju se tokom 10 mjeseci akademske godine. Gost jutarnjeg programa bio je Dražen Joksimović, direktor turističke organizacije Berane, koji je u razgovoru sa Aleksandrom Vešević najavio današnju šlaufijadu i događaje planirane za vikend i ponedjeljak.
2: Šlaufijada je danas ponovo tradicionalno dio programa Beranskog kulturnog ljeta. Šta posjetio se očekuje na ovogodišnjoj manifestaciji?
3: Da, kao što ste već rekli, šlaufijada je tradicionalna manifestacija koja se duže niz godina organizuje u našoj opštini, naravno u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Ove godine smo malo promijenili raspored, inače ta manifestacija je bila u okviru čorbijade, odnosno u istom danu se održavala i čorbijade i šlofijade. Ove godine smo malo promijenili raspored. Planirana manifestacija za 17 časova i vrijeme ovo nam ide na ruku. Ono što je različito u odnosu na prethodne godine jeste mjesto održavanja same šlaufijade. Ove godine već nekih nedjelju dana je objavljeno da će se održati danas u 17 časova. Prijavljeno je nekih desetak ekipa za sada. Očekujem danas da će se i povećati broj. Ono što je turistička organizacija obezbijedila, povećala je fond nagrada za ove godine, nadam se da će to biti dodatni motiv da se prijave naši mlađi sugrađani. Plan šlaufijade jeste da se kreće tradicionalno od sa vrha obilaznice do gradskog Limskog mosta. Ono što bi pomenuo kao promjenu u odnosu na prethodne godine jeste svakako taj dio koji je vezan za samo održavanje manifestacije. Jeste planirane žurke po završetku, odnosno za naše sugrađane, odnosno mlade sugrađane, planirane žurke na platovu hotela Berane uz prigodan muzički program.
2: Da li učesnici mogu biti samo iz Berana ili iz drugih gradova?
3: Pa učesnici su uglavnom iz Berana, to je tradicionalna manifestacija, uglavnom iz Berana, ali se desi da budu i učesnici iz drugih gradova, naravno koji su na odmoru, odnosno borave kod svojih rođaka ili kod svojih prijatelja u Beranama. Svakako to nije ograničavajući faktor. Ono što me raduje jeste da će biti veći broj ekipa i da će biti jedno dobro druženje. Ta manifestacija već tradicionalno traje godinama.
2: Osim vas, ko je organizator ovogodišnje šlaufijade?
3: Osim nas, organizator ovogodišnje šlaufijade, naravno opštine Berane, jer sve manifestacije okviru Beranskog kulturnog ljeta su pod pokroviteljstvom opštine Berane. Nadam se da će biti jedno fino druženje uz, kao što sam već rekao, turistička organizacija ove godine uspjela da poveća nagradni fond i da će to dodatno motivisati da se što više se ekipa prijavi i da manifestacija uspije onako kako zaista treba i kako zaslužuje.
2: Mada smo mi najavljivali, ali recite koje su nagrade u pitanju?
3: Pa prvo mjesto je 200 eura, drugo mjesto je 150 eura i treće mjesto je 100 eura. Mislim da su to zadovoljavajuće nagrade i da će doprinijeti da se u budućnosti manifestacija nastavi i održi na ovom nivou.
2: Vi ste i šlaufe obezbijedili.
3: Da, za prvih prijavljenih 10 učesnika su obezbijeđeni šaufovi.
2: Koliko je važno da ovakve manifestacije promovišu rijeku Lim i turističke potencijale Berana?
3: Pa kao što smo već, turističke organizacije se već odnosno svog osnivanja osnovna djelatnost jeste promotivna djelatnost, odnosno promovisanje resursa naše opštine, pa tako i šlaufijade i limska regate koja je negdje najavila početak ljetnje turističke sezone, upravo se bavi promocijom naše rijeke Lim, koja je pogodna za sve vidove aktivnog odmora, odnosno za više vidova aktivnih odmora. Tu se prije svega odnosi i na fly fishing i na splavaranje i na sve te aktivnosti koje su na vodi. Moramo istaći da je naša rijeka međudržavnog tipa i da svakako je to jedan zajednički proizvod koji se u budućnosti može eksploatisati na turističkom tržištu na jedan pravi i kvalitetni način. Ovakve manifestacije, pored tog nekog društvenog takmičarskog karaktera, su izuzetno značajne i za promociju ljepota, promociju naših prirodnih ljepota i naše rijeke koja prolazi kroz sami grad. Ove godine smo, kao što smo rekli, malo promijenili, pa umjesto u gradskom parku se manifestacija se održava na samom plotovu hotela Berane, pa ćemo na taj način ispromovisati naše smještajne, odnosno simbol grada jeste svakako hotel Berane, tako da ćemo vezati pored tih prirodnih ljepota i neke druge motive koje svakako opština Berane posjeduje.
2: Znači i danas mogu ljudi da se prijave, do koliko sati?
3: Pa do 17, odnosno do 5 sati, do 17 časova mogu se prijaviti do samog početka šlaufijade, tako da pozivamo sve učesnike. Mi smo u najavi najavili da ima 10 šlaufova, ali smo obezbijedili još 5 šlaufova, tako da mogu se prijaviti do samog početka događaja.
2: Šta planirate za sutra?
3: Pa kao što smo rekao, turistička organizacija sprovodi niz aktivnosti koje se tiču promocije našeg grada u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Sutra već tradicionalno postajete pješačka tura koja otvara te planinarske pohode. Jeste upoznaj Bjelasicu, sutra je planirano u 9 časova zajedno sa planinarskim klubom Vojvodina Solaris. Turistička organizacija već zadnjih nekoliko godina organizuje pohod u Poznaj Bjelasicu čiji je cilj da se upozna jedna od naših najljepših planina, jeste svakako Bjelasica, da se upozna iz različitih uglova, pa je tako koncept same manifestacije zamišljen da se svake godine mijenja lokacija koja se posjećuje. Ove godine je pohod na Zekovoj glavi sa Pešića jezera i ono što me posebno raduje da je prijavljeno dosta ljudi. Evo, gledao sam jutro već nekih stotinak učesnika se najavljuje, tako da pokazuje da ova manifestacija iz godine u godine sve više i više raste i sve više i više ljudi iz našeg grada zainteresovano da upozna prirodu koja nas okružuje. Također ljudi koji dolaze iz susjednih gradova, moram istaći da dolaze ljudi iz Podgorice, iz Primorja, da se dive ljepoti koja nas okružuje. To je početak tih planinarskih pohoda. Svakako mi smo planirali zajedno sa planinarskim klubom, lokalnim planinarskim klubom Vojvodina Solaris, da organizujemo još niz drugih pohoda. Otvaramo sezonu sa planinom Bjelasicom, a tokom ljetnog perioda ćemo organizovati pohodi na planini Mokroj. Po prvi put ove godine ćemo obići tu planinu kao i planinu Smiljevicu. Tako na taj način želimo da onako uživo na jedan drugačiji način upoznaju sami sugrađani, sami učesnici ture prirodu koja nas okružuje, ljepote jezera, i da se upoznaju sa okolinom, da na našu okolinu predstavimo onako na pravi način kako to ona samo zaslužuje.
2: Evo, 3 dana za redom imate događaje, danas, jutra, preksjutra je Fly Berane. Kako sve to postižete?
3: Jeste, preksjutra je događaj koji mi podržavamo isto tako zadnjih par godina. To je avijatičarski miting koji se održati na aerodromu u blizini Berane 1.1. Također fantastičan događaj. Turistička organizacija u skladu sa svojim sredstvima uzima učešća. Ono što moram napomenuti, pored toga događaja u nedelju imamo još najavljeno u komunikaciji sa kolegama iz Srbije po prvi put upućen posjetiti Berane, jedna organizovana tura koja je isključivo vezana za vjerski turizam. Znamo da Berane posjeduje izuzetne potencijale koje se tiču upravo ovog vida turizma, gdje imamo jedno bogato kulturno istorijsko naselje, srednjovjekovne manastire, sve što je izuzetno pogodno kako u tom istorijskom smislu, tako i u dostupnosti do tih samih lokaliteta. Smatramo da bi Berane trebalo da se pozicionira visoko na turističkoj mapi, što se tiče upravo ovog vida turizma, pa smo tako u komunikaciji sa kolegama ćemo ugostiti u nedjelju popodne oko 4 u popodnevnim časovima, ćemo ugostiti grupu koja će doći iz Srbije, koji su već par dana borave u Crnoj Gori. Jedna od tih stanovnica jeste svakako i naš srednjovjekovni manastir Đurđevi stupovi. Moj plan jeste kao ispred turističke organizacije jeste da se upravo Berane u toj ruti koja je vjerskog turizma, koja spaja Srbiju i Crnoj Gori, odnosno jug Crne Gore zajedno, od jug centralni dio i južni dio i centralni dio Srbije, da se Berane upravo nađe na toj kulturnoj mapi vezano za to kulturno istorijsko naslijeđe, da bude nezaobilazna tačka u svim tim budućim turama koje će se organizovati svakodnevno, jer smatram da je upravo taj vid pored svih tih nekih prirodnih lokaliteta, odnosno prirodnih motiva koji nas okređuju, koji imamo u izobilju, svakako jedan od značajnih faktor jeste upravo taj vjerski turizam, i negdje bi se u budućnosti zajedničkim snagama trebali visoko pozicionirati upravo i fokusirati na taj segment turizma, jer smatram da sve te resurse koje posjedimo treba na pravi način iskoristiti. Nije ih lako valorizovati u nekom kratkom roku, ali smatram da upravo ovi događaji, odnosno ljudi koji će doći, koji će posjetiti, ja sam se potrudio da budem dobar domaćin u nedjelju, da oni vide u suštini, da se upoznaju sa tim kulturno našim istorijskim nasljeđem, da jednostavno dožive uživo to kulturno istorijsko nasljeđe. I smatram da će agencije koje se, odnosno tur operatori koji rade tu prekograničnu saradnju između Srbije i Crne Gore, odnosno saradnju između regiona, upravo staviti Berane na toj mapi i upravo biti Berane makar tokom ljetnih mjeseci jedan od nezaobilaznih tačaka upravo za ovaj vid turizma.
2: Evo za kraj, koju biste poruku uputili građanima Berana i turistima i pozvali ih da prisustvuju današnjoj šlufijati?
3: Pa ono što mogu reći da evo ovako, već Beransko kulturno ljeto se uveliko zahuktava, imamo bukvalno događaje iz dana u dan, svakog dana. Sljedeće nedelje imamo dva koncerta, jeste da se Berane ima idealnu klimu, idealnu saobraćajnu povezanost, da dođu u naš grad, da uživaju u našem muzičkom programu, u našim aktivnostima koji se tiču odnosno da uživaju u samom Beranskom kulturnom ljetu, u svim tim događajima koji se dešavaju svakog dana, i da upotpune njihov boravak, njihovu šetnju i uživanje u planinama, uživanje u tim sadržajima koji su vezani za aktivni odmor, a da uveče sa svojim prijateljima, svojim porodicom upravo budu u našem trgu, odnosno u našem trgu gdje će se upravo dešavati svi ti događaje, da posjete Berane, jer svakako Berane ima idealnu klimu, dobru saobraćajnu povezanost i posjeduje fantastične motive za jedan ugodan boravak i za jedan duži boravak. Prateći statistiku Berane prije nekoliko godina, gotovo jedno dan je bilo zadržavanje, ta statistika se povećava. Ono što mene posebno nije parametar ostvareno noćenje i broj dolazaka, koliko je upravo zadržavanje tih ljudi u našem gradu, to pokazuje da postoji određeni turistički proizvod i da mi moramo pratiti te tendencije, odnosno zainteresovanost tih ljudi koji borave u našem gradu, i usmjeriti se šta konkretno njih zanima. Svjedoci smo da Berane ima mnogo motiva, pomenuo sam i prirodnih i kulturno-historijskih, jer moramo zajedničkim snagama iskristalisati jedan ili nekoliko turističkih proizvoda kako bi doprinjeli da se upravo ta sezonalnost, odnosno da se ljudi više zadržavaju i da dolaze konkretno zbog jednog da je motiv njihovog dolaska upravo neki turistički proizvod koji bi zadovoljavao sve potrebe svih budućih posjetilaca.
1: U okviru Beranskog kulturnog ljeta lokalna turistička organizacija zajedno sa opštinom Berane u saradnji sa planinarskim klubom Vojo Maslovarić organizuje tradicionalni planinarski pohod Upoznaj Bjelasicu. Pohod će biti održan sjutra. Vrijeme polaska je 9 časova sa platoa ispred opštine Berane. Zahtjevnost staze je laka, a dužina staze iznosi 6 km. Za sve učesnike obezbijeđeni su lunch paketi i prevoz. Prijave su obavezne zbog organizacije događaja i mogu se izvršiti putem brojeva telefona 067-272-888 i 068-023-701. Provedite dan u netaknutoj prirodi. Uživajte u druženju i prelijepim pejzažima Bjelasice. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazana večeras u 21 čas na stadionu malih sportova. Ovo je četvrta projekcija filmova na otvorenom koju Centar za kulturu organizuje u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama na sjevernu lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 38 stepeni. Pratili ste Flash Plus centralnu informativnu emisiju koju su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić.
0: Slušate Radio Berane.
1: Jula je u Herceg Novom preminula Natalija Taška Nikolić, rođena Nedić. Posmrtni ostaci bit će izloženi u gradskoj kapeli u Beranama s jutra od 12 do 14 sati. Sahrana će se obaviti s jutra u 14 sati na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica. Juče je u 68. godini preminuo Mojašević Milije Dragan. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Andrijevici danas od 20 do 22 sata i sjutra od 9 do 13 časova. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Slatini. Ožalošćena porodica Mojašević.
0: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 7. Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1453. godine u bici kod Kastiona Francuzi potukli Engleze, što je označilo kraj stogodišnjeg rata. Na današnji dan 1762. ubijen je ruski car njemačkog porijekla Petar III. Fjodorović Romanov, koji je vladao samo nekoliko mjeseci. Na prijestolu je bio od 5. januara 1762. do 9. jula iste godine, kada je zbačen s vlasti. 1790. umro škotski ekonomista Adam Smith, najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije, uz Davida Ricarda, čija se teorija o podjeli rada u ekonomskoj literaturi smatra klasičnom. 1804. Beogradsku tvrđavu napustile i pobjegle niz Dunav starješine turskih janjičara Dahije Agalija, Kučukalija, Mula Jusuf i Mehmed Fočić, koji su prethodno u sječi knezova poubijali istaknute srpske prvake, što je bio neposredan povod prvom srpskom ustanku. 1876. rođen je sovjetski političar i diplomata jevrejskog porijekla, poznat kao Maksim Maksimović Litvinov, šef sovjetske diplomatije. Poslije hapšenja 1901. u zatvoru se pridružio pristalicama potonjeg vođa oktobarske revolucije Vladimira Iljića Uljanova. 1899. rođen je američki filmski glumac James Cagney, umjetnik nesvakidašnje energije, koji je u žanru kriminalističkog filma bio personifikacija Anđela Garavalica, folklornog heroja epohe prohibicije i velike ekonomske krize. 1912. umro je francuski matematičar, fizičar i filozof Gilles-Henri Poincaré, koji je prije Alberta Einsteina zasnovao specijalnu teoriju relativnosti. Objavio je više od 500 matematičkih radova, izučavao je analitičku i nebesku mehaniku, astronomiju, teorijsku i matematičku fiziku. 1981. godine je kanonizovana carsku porodicu, a isto učinila i Moskovska patrijaršija na teritoriji nekih svojih eparhija. U 1928. umro srpski geolog Svetolik Radovanović, član Srpske kraljevske akademije, profesor Univerziteta u Beogradu, prvi ministar privrede u Srbiji. 1945. konferencija velikih sila pobjednica u Drugom svjetskom ratu o poslijeratnoj budućnosti Europe počela je u bivšoj rezidenciji pruskih kraljeva i njemačkih careva u Potsdamu. 1959. umrla američka pjevačica Billie Holiday, nazvana kraljicom džeza i bluza. Prema muzičkim kritičarima, još se nijedan džez pjevač nije približio njenim interpretacijama. 1968. iračku vojnu vladu generala Abdullah Rahmana Muhammada Arefa oborio general Ahmed Bakr, koji je postao predsjednik i premijer Iraka. 1987. Francuska prekinula diplomatske odnose sa Iranom. Na današnji dan 1994. Brazil na svjetskom fudbalskom prvenstvu održanom u Sadu osvojio je četvrtu šampionsku titulu, što do tada niko nije uspio. U 2014. godine Boeing 777, koji je letio na relaciji Amsterdam-Kuala Lumpur, srušio se na istoku Ukrajine. U avionu se nalazilo 298 putnika i članova posade, od kojih niko nije preživio. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe za petak 17. jul. U dnevnim novinama dan pročitajte. Izvršna vlast za sad prati situaciju na tržištu naftnih derivata, eventualnu odluku donijeće u ponedjeljak. Ako nastavi rast cijena, vlada mora smanjiti akcize. Ako se rat između Sada i Irana nastavi, ako se Hormuški moreuz u potpunosti zatvori, to bi dovelo do rasta cijena naftnih derivata i vlada bi u tom slučaju morala da reaguje i smanji akcize. To bi omogućilo privredi i građanima da prežive i da se ne pokrene inflatorna spirala, ocijenio je Davor Dokić. U danu pročitajte velika disproporcija između prosječne zarade parlamentaraca i građana. Poslanička plata za 85% veća od prosječne. Održana konstitutivna sjednica sudskog savjeta, džentlmenski riješena pat pozicija prilikom tajnog glasanja. Medojević predsjednik i Ličković se povukao. U danu pročitajte, Evropski sud za ljudska prava i ustavni sudovi u regionu nisu prihvatili inicijative za ukidanje obavezne vakcinacije. Zdravlje djeteta i društva preče od stava roditelja. Svaka evropska država ima pravo da sama procijeni epidemiološku situaciju i uvede obaveznu vakcinaciju, stav je Evropskog suda za ljudska prava. Brisel ohrabruje Crnu Goru novom međuvladinom konferencijom. Fiskalni i sudski savjet vode do novog poglavlja. U dnevnim novinama dan možete pročitati na planu evropskih integracija moglo se i moralo uraditi više, ocijenio je za dana poslanik DPS-a Ivana Vuković, vlast se bavila svime osim evropskom agendom.

U pobjedi može da pročitati izborom Predraga Krstonijevića i Jelene Ružičić Ustavni sud kompletiran nakon skoro 5 godina. Spajić iskorak u jačanju institucija i nastavku EU integracija. Delegacija Evropske unije CIK da postane operativan najkasnije do kraja avgusta. U pobjedi možete pročitati ograničen pristup plažama postojao je još od otvaranja ostrva 1960. godine. U pobjedi pročitajte pjesme koje su položile stvaralački i životni test. Pobjeda vam donosi Desingerica na nastupu Šišao mlade ljude, jedan dječak rekao ne. Pobjeda vam donosi ukloniti katance sa kapija poligona. Pratili ste pregled štampe za petak 17. jul.

obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedeljak 27. u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na broj telefona 069-853-143. Informacije na broj telefona 069-853-143.

0: Dragi slušaoci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Soundtrack, koju su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Hvala vam što ste bili danas sa nama. Do sljedećeg muzičkog putovanja, čuvajte svoje omiljene pjesme i uspomene. I ne zaboravite, ostanite na talasima Radija Berane.
1: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, Soundtrack.

obaveštavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedeljak 27. u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na broj telefona 069 853 143. Informacije na broj telefona 069 853 143.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu slušate. Iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja saopštili su da je isplata junskih penzija počela danas. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi. Kompanija Monteput je dobila ekološku saglasnost za izgradnju 49 km duge dionice autoputa Andrijevica-Berane-Boljare. Rektor Univerziteta Crne Gore Vladimir Božović najavio je početak drugog ciklusa programa Stipendije najboljima. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja saopštili su da je isplata junskih penzija počela danas. Prosječna penzija za jun iznosi 561 euro. Sredstva potrebna za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za jun mjesec iznose 69,12 miliona eura, navode iz Fonda. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo sprovodi formalno, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšteg kolektivnog ugovora, koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga i sindikata su najavili svakodnevne jednočasovne performanse ispred zgrade vlade Crne Gore, koje će počinjati u 5 do 12 časova svakog radnog dana počev od 20. jula. Predstavnici Unije sindikata iznijeli su ove stavove na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade Crne Gore i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Kako su saopštili, sastanak su iskoristili da predstavnicima Evropske unije predstave stanje socijalnog dijaloga s posebnim osvrtom na pitanje opšteg kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenta koja nije mijenjana posljednjih 15 godina. Ni nakon 4 sastanka sa predsjednikom vlade nijesmo dobili obećani model. Sastanak koji je premijer inicirao za 17. april nikada nije održan, dok su njegove javne izjave o ovom pitanju kontradiktorne, saopštili su iz Unije sindikata. Sindikat tvrdi da ovakav odnos ne predstavlja konstruktivan socijalni dijalog, koji je jedan od ključnih kriterijuma za zatvaranje poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Kompanija Monteput je dobila ekološku saglasnost za izgradnju 49 km duge dionice autoputa Andrijevica-Berane-Boljare, dok je na ovoj trasi planirano 10 tunela i 25 mostova, uz maksimalnu brzinu kretanja od 120 km na čas. Zeleno svjetlo na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za ovaj projekat dala je Agencija za zaštitu životne sredine. Tokom izgradnje planirano je rušenje kuća i eksproprijacija privatnog zemljišta. Ugrozit će se par manjih grobalja, dok će najveći negativni uticaj biti od petlje Crnča do Boljara, gdje trasa prolazi kroz planine. Navodi se da se očekuje veći uticaj od gradnje na Pešteru, jer se tamo već planiraju i solarne i vjetroelektrane, da na dionici nema poznatih pećina, te da dijelovi opštine Andrijevica, Berane i Bijelo Polje, kroz koje autoput prolazi, pripadaju zoni zaštite Nacionalnog parka Biogradska gora i zahvatu prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi. Rušenje 35 objekata bilo je predviđeno i za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, ali je trasa od Trešnjevika do petlje Andrijevica izmijenjena nakon primjedbi mještana tamošnjih sela, pa je trebalo rušiti samo jedan objekat. Rektor Univerziteta Crne Gore Vladimir Božović najavio je početak drugog ciklusa programa Stipendije najboljima, posao kod najboljih, poručivši da će univerzitet nastaviti da ulaže u znanje i stvara nove prilike za najbolje studente. Božović je podsjetio da je program pokrenut prošle godine s ciljem da poveže najuspješnije studente sa vodećim kompanijama i institucijama u Crnoj Gori. Govoreći o rezultatima prvog ciklusa, rektor je ocijenio da su ostvareni rezultati potvrdili vrijednost programa i stvorili osnov za njegovo dalje rješenje. Više od 300 studenata se prijavilo. Dodijeljeno je više od 100 stipendija. Poslali smo jasnu poruku da se znanje, trud i posvećenost prepoznaju i cijene, rekao je Božović. Najavljujući novi ciklus, istakao je da će program okupiti veći broj partnera i otvoriti više mogućnosti za mlade. U prvom ciklusu učestvovalo je 26 partnera koji su obezbijedili 82 stipendije, dok je univerzitet finansirao još 21 stipendiju za studente humanističkih nauka i umjetnosti, pa su ukupno dodijeljene 103 stipendije. Stipendije iznose 300 eura mjesečno i isplaćuju se tokom 10 mjeseci akademske godine. Gost jutarnjeg programa bio je Dražen Joksimović, direktor turističke organizacije Berane, koji je u razgovoru sa Aleksandrom Vešević najavio današnju šlaufijadu i događaje planirane za vikend i ponedjeljak.
2: Šlaufijada je danas ponovo tradicionalno dio programa Beranskog kulturnog ljeta. Šta posjetioce očekuje na ovogodišnjoj manifestaciji?
3: Da, kao što ste već rekli, Šlaufijada je tradicionalna manifestacija koja se duže niz godina organizuje u našoj opštini, naravno u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Ove godine smo malo promijenili raspored, inače ta manifestacija je bila u okviru Čorbijade, odnosno u istom danu se održavala i Čorbijade i Šlaufijada. Ove godine smo malo promijenili raspored. Planirana manifestacija za 17 časova i vrijeme nam ide na ruku. Ono što je različito u odnosu na prethodne godine jeste mjesto, svakako mjesto održavanja same Šlaufijade. Ove godine prema već nekih nedjelju dana je objavljeno da će se održati danas u 17 časova. Prijavljeno je nekih desetak ekipa za sada. Očekujem danas da će se i povećati broj. Ono što je turistička organizacija obezbijedila, povećala je fond nagrada za ove godine. Nadam se da će to biti dodatni motiv da se prijave naši mlađi sugrađani. Plan Šlaufijade jeste da se kreće tradicionalno od sa vrha obilaznice do gradskog limskog mosta. Ono što bi pomenuo kao promjenu u odnosu na prethodne godine jeste svakako taj dio koji je vezan za samo održavanje manifestacije. Jeste planirane žurke po završetku, odnosno za naše sugrađane, odnosno mlade sugrađane, planirane žurke na platovu hotela Berane uz prigodan muzički program.
2: Da li učesnici mogu biti samo iz Berana ili iz drugih gradova?
3: Pa, učesnici su uglavnom iz Berana, to je tradicionalna manifestacija, uglavnom iz Berana, ali se desi da budu i učesnici iz drugih gradova, naravno koji su na odmoru, odnosno borave kod svojih rođaka ili kod svojih prijatelja u Beranama. Svakako to nije ograničavajući faktor. Ono što me raduje jeste da će biti veći broj ekipa i da će biti jedno dobro druženje. Ta manifestacija već tradicionalno traje godinama.
2: Osim vas, ko je organizator ovogodišnje šlaufijade?
3: Osim nas, organizator ovogodišnje šlaufijade, naravno opštine Berane, jer sve manifestacije okviru Beranskog kulturnog ljeta su pod pokroviteljstvom opštine Berane. Nadam se da će biti jedno fino druženje uz, kao što sam već rekao, turistička organizacija ove godine uspjela da poveća nagradni fond i da će to dodatno motivisati da se što više se ekipa prijavi i da manifestacija uspije onako kako zaista treba i kako zaslužuje.
2: Mada smo mi najavljivali, ali recite koje su nagrade u pitanju?
3: Pa prvo mjesto je 200 eura, drugo mjesto je 150 eura i treće mjesto je 100 eura. Mislim da su to zadovoljavajuće nagrade i da će doprinijeti da se u budućnosti manifestacija nastavi i održi na ovom nivou.
2: Vi ste i šlaufe obezbijedili.
3: Da, za prvih prijavljenih 10 učesnika su obezbijeđeni šalfovi.
2: Koliko je važno da ovakve manifestacije promovišu rijeku Lim i turističke potencijale Berana?
3: Pa kao što smo već, turističke organizacije se već odnosno svog osnivanja osnovna djelatnost jeste promotivna djelatnost, odnosno promovisanje resursa naše opštine, pa tako i šalfijade i limska regata koja je negdje najavila početak ljetnje turističke sezone, upravo se bavi promocijom naše rijeke Lim, koja je pogodna za sve vidove aktivnog odmora, odnosno za više vidova aktivnih odmora. Tu se prije svega odnosi i na fly fishing i na splavaranje i na sve te aktivnosti koje su na vodi. Moramo istaći da je naša rijeka međudržavnog tipa i da svakako je to jedan zajednički proizvod koji se u budućnosti može eksploatisati na turističkom tržištu na jedan pravi i kvalitetni način. Ovakve manifestacije, pored tog nekog društvenog takmičarskog karaktera, su izuzetno značajne i za promociju ljepota, promociju naših prirodnih ljepota i naše rijeke koja prolazi kroz sami grad. Ove godine smo, kao što smo rekli, malo promijenili, pa umjesto u gradskom parku manifestacija se održava na samom plotovu hotela Berane, pa ćemo na taj način ispromovisati naše smještajne, odnosno simbol grada jeste svakako hotel Berane, tako da ćemo vezati pored tih prirodnih ljepota i neke druge motive koje svakako opština Berane posjeduje.
2: Znači i danas mogu ljudi da se prijave, do koliko sati?
3: Pa do 17 časova mogu se prijaviti do samog početka šlaufijade, tako da pozivamo sve učesnike. Mi smo u najavi najavili da ima 10 šlaufova, ali smo obezbijedili još 5 šlaufova, tako da mogu se prijaviti do samog početka događaja.
2: Šta planirate za sutra?
3: Pa kao što smo rekao, turistička organizacija sprovodi niz aktivnosti koje se tiču promocije našeg grada u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Već tradicionalno postajete pješačka tura koja otvara te planinarske pohode. Jeste upoznaj Bjelasicu, sutra je planinu u 9 časova zajedno sa planinarskim klubom Vojom Slavarić. Turistička organizacija već zadnjih nekoliko godina organizuje pohod u Poznaj Bjelasicu čiji je cilj da se upozna jedna od naših najljepših planina, jeste svakako Bjelasica, da se upozna iz različitih uglova, pa je tako koncept same manifestacije za mišljenje da se svake godine mijenja lokacija koja se posjećuje. Ove godine je pohod na Zekovoj glavi sa Pešića jezera i ono što me posebno raduje da je prijavljeno dosta ljudi. Evo, gledao sam jutro sveće nekih stotinak učesnika se ne javljaju, tako da pokazuje da ova manifestacija iz godine u godine sve više i više raste i sve više i više ljudi iz našeg grada zainteresovano da upozna prirodu koja nas okružuje. Također ljudi koji dolaze iz susjednih gradova, moram istaći da dolaze ljudi iz Podgorice i iz Primorja, da se dive ljepoti koja nas okružuje. To je početak tih planinarskih pohoda. Svakako mi smo planirali zajedno sa planinarskim klubom, lokalnim planinarskim klubom Vojom Slavarić, da organizujemo još niz drugih pohoda. Otvaramo sezonu sa planinom Bjelasicom, a tokom ljetnog perioda ćemo organizovati pohodi na planini Mokroj. Po prvi put ove godine ćemo obići tu planinu kao i planinu Smiljevicu. Tako na taj način želimo da se onako uživo na jedan drugačiji način upoznaju sami sugrađani, sami učesnici ture prirodu koja nas okružuje, ljepote jezera, i da se upoznaju sa okolinom, da na našu okolinu predstavimo onako na pravi način kako to ona samo zaslužuje.
2: Evo, 3 dana za redom imate događaje, danas, jutra, preksjutra je Fly Berane. Kako sve to postižete?
3: Jeste, preksjutra je događaj koji mi podržavamo isto tako zadnjih par godina. To je avijatičarski miting koji se održati na aerodromu u blizini Berane 1.1. Također fantastičan događaj. Turistička organizacija u skladu sa svojim sredstvima uzima učešća. Ono što moram napomenuti, pored toga događaja u nedelju imamo još najavljeno u komunikaciji sa kolegama iz Srbije, po prvi put upućen posjetiti Berane, jedna organizovana tura koja je isključivo vezana za vjerski turizam. Znamo da Berane posjeduje izuzetne potencijale koje se tiču upravo ovog vida turizma, gdje imamo jedno bogato kulturno istorijsko naselje, srednjovjekovne manastire, sve što je izuzetno pogodno kako u tom istorijskom smislu, tako i u dostupnosti do tih samih lokaliteta. Smatramo da bi Berane trebalo da se pozicionira visoko na turističkoj mapi, što su upravo ti, što konkretno što se tiče upravo ovog vida turizma, pa smo tako u komunikaciji sa kolegama, ćemo ugostiti u nedjelju popodne oko 4 u popodnevnim časovima, ćemo ugostiti grupu koja će doći iz Srbije, koji su već par dana borave u Crnoj Gori. Jedna od tih stanovnica jeste svakako i naš srednjovjekovni manastir Đurđevi stupovi. Moj plan jeste kao ispred turističke organizacije jeste da se upravo Berane u toj ruti koja se tiče koje vjerskog turizma koje spaja Srbiju i Crnu Goru, odnosno jug Crne Gore zajedno, od jug centralni dio i južni dio i centralni dio Srbije, da se Berane upravo nađe na toj kulturnoj mapi vezano za to kulturno-istorijsko naseđe, da bude nezaobilazna tačka u svim tim budućim turama koje će se organizovati svakodnevno, jer smatram da je upravo taj vid, pored svih tih nekih prirodnih lokaliteta, odnosno prirodnih motiva koji nas okređuju, koji imamo u izobilju, svakako jedan od značajnih faktor jeste upravo taj vjerski turizam, i negdje bi se u budućnosti zajedničkim snagama trebalo visoko pozicionirati upravo i fokusirati na taj segment turizma, jer smatram da sve te resurse koje posjedimo treba na pravi način iskoristiti. Nije ih lako valorizovati u nekom kratkom roku, ali smatram da upravo ovi događaji, odnosno ljudi koji će doći, koji će posjetiti, ja sam se potrudio da budem dobar domaćin u nedjelju, da oni vide u suštini, da se upoznaju sa tim kulturnim našim istorijskim nasljeđima, da jednostavno dožive uživo to kulturno istorijsko nasljeđe. I smatram da će agencije koje se, odnosno tu operatori koji rade tu prekograničnu saradnju između Srbije i Crne Gore, odnosno saradnju između regiona, upravo staviti Berane na toj mapi i upravo biti Berane makar tokom ljetnih mjeseci jedan nezaobilaznih tačaka upravo za ovaj vid turizma.
2: Evo za kraj, koju biste poruku uputili građanima Berana i turistima i pozvali ih da prisustvuju današnjoj šlufijati?
3: Pa ono što mogu reći da evo ovako, već Beransko kulturno ljeto se uveliko zahuktava, imamo bukvalno događaje iz dana u dan, svakog dana. Sljedeće nedelje imamo dva koncerta, jeste da se Berane ima idealnu klimu, idealnu saobraćajnu povezanost, da dođu u naš grad, da uživaju u našem muzičkom programu, u našim aktivnostima koji se tiču, odnosno da uživaju u samom Beranskom kulturnom ljetu, u svim tim događajima koje se dešavaju svakog dana, i da upotpune njihov boravak, njihovu šetnju i uživanje u planinama, uživanje u tim sadržajima koji su vezani za aktivni odmor, a da uveče sa svojim prijateljima i svojim porodicom upravo budu u našem trgu, odnosno u našem trgu gdje će se upravo dešavati svi ti događaje, da posjete Berane, jer svakako Berane ima idealnu klimu, dobru saobraćajnu povezanost i posjeduje fantastične motive za jedan ugodan boravak i za jedan duži boravak. Prateći statistiku Berane prije nekoliko godina, gotovo jedno dan je bilo zadržavanje, ta statistika se povećava. Ono što mene posebno nije parametar ostvareni noćenje i broj dolazaka, koliko je upravo zadržavanje tih ljudi u našem gradu, to pokazuje da postoji određeni turistički proizvod i da mi moramo pratiti te tendencije, odnosno zainteresovanost tih ljudi koji borave u našem gradu i usmjeriti se šta konkretno njih zanima. Svjedoci smo da Berane ima mnogo motiva, pomenuo sam i prirodnih i kulturno-istorijskih, jer moramo zajedničkim snagama iskristalisati jedan ili nekoliko turističkih proizvoda kako bi doprinjeli da se upravo ta sezonalnost, odnosno da se ljudi više zadržavaju i da dolaze konkretno zbog jednog da je motiv njihovog dolaska upravo neki turistički proizvod koji bi zadovoljavao sve potrebe svih budućih posjetilaca.
1: U okviru Beranskog kulturnog ljeta lokalna turistička organizacija zajedno sa opštinom Berane u saradnji sa planinarskim klubom Vojom Slovarić organizuje tradicionalni planinarski pohod Upoznaj Bjelasicu. Pohod će biti održan sjutra. Vrijeme polaska je 9 časova sa platoa ispred opštine Berane. Zahtjevnost staze je laka, a dužina staze iznosi 6 km. Za sve učesnike obezbijeđeni su lanč paketi i prevoz. Prijave su obavezne zbog organizacije događaja i mogu se izvršiti putem brojeva telefona 067-272-888 i 068-023-701. Provedite dan u netaknutoj prirodi. Uživajte u druženju i prelijepim pejzažima Bjelasice. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazana večeras u 21 čas na stadionu malih sportova. Ovo je četvrta projekcija filmova na otvorenom koju Centar za kulturu organizuje u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama na sjevernu lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 38 stepeni. Pratili ste Flash Plus centralnu informativnu emisiju koju su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić.
0: Slušate Radio Berane.
1: Jula je u Herceg Novom preminula Natalija Taška Nikolić, rođena Nedić. Posmrtni ostaci bit će izloženi u gradskoj kapeli u Beranama s jutra od 12 do 14 sati. Sahrana će se obaviti s jutra u 14 sati na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica. Juče je u 68. godini preminuo Mojašević Milije Dragan. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Andrijevici danas od 20 do 22 sata i sjutra od 9 do 13 časova. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Slatini. Ožalošćena porodica Mojašević.
0: Slušate Radio Berane.

obaveštavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedeljak 27. u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na broj telefona 069 853 143. Informacije na broj telefona 069 853 143.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1453. godine u bici kod Kastiona Francuzi potukli Engleze, što je označilo kraj stogodišnjeg rata. Na današnji dan 1762. ubijen je ruski car njemačkog porijekla Petar III. Fjodorović Romanov, koji je vladao samo nekoliko mjeseci. Na prijestolu je bio od 5. januara 1762. do 9. jula iste godine, kada je zbačen s vlasti. 1790. umro škotski ekonomista Adam Smith, najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije, uz Davida Ricarda, čija se teorija o podjeli rada u ekonomskoj literaturi smatra klasičnom. 1804. Beogradsku tvrđavu napustile i pobjegle niz Dunav starješine turskih janjičara Dahije, Agalija, Kučukalija, Mula Jusuf i Mehmed Fočić, koji su prethodno u sječi knezova poubijali istaknute srpske prvake, što je bio neposredan povod prvom srpskom ustanku. 1876. rođen je sovjetski političar i diplomata jevrejskog porijekla, poznat kao Maksim Maksimović Litvinov, šef sovjetske diplomatije. Poslije hapšenja 1901. u zatvoru se pridružio pristalicama potonjeg vođa oktobarske revolucije Vladimira Iljića Uljanova. 1899. rođen je američki filmski glumac James Cagney, umjetnik nesvakidašnje energije, koji je u žanru kriminalističkog filma bio personifikacija Anđela Garavalica, folklornog heroja epohe prohibicije i velike ekonomske krize. 1912. umro je francuski matematičar, fizičar i filozof Gilles-Henri Poincaré, koji je prije Alberta Einsteina zasnovao specijalnu teoriju relativnosti. Objavio je više od 500 matematičkih radova, izučavao je analitičku i nebesku mehaniku, astronomiju, teorijsku i matematičku fiziku. 1981. godine je kanonizovana carsku porodicu, a isto učinila i Moskovska patrijaršija na teritoriji nekih svojih eparhija. U 1928. umro srpski geolog Svetolik Radovanović, član Srpske kraljevske akademije, profesor Univerziteta u Beogradu, prvi ministar privrede u Srbiji. 1945. konferencija velikih sila, pobjednica u Drugom svjetskom ratu o poslijeratnoj budućnosti Europe, počela je u bivšoj rezidenciji pruskih kraljeva i njemačkih careva u Potsdamu. 1959. umrla američka pjevačica Billie Holiday, nazvana kraljicom džeza i bluza. Prema muzičkim kritičarima, još se nijedan džez pjevač nije približio njenim interpretacijama. 1968. iračku vojnu vladu generala Abdula Rahmana Muhammada Arefa oborio general Ahmed Bakr, koji je postao predsjednik i premijer Iraka. 1987. Francuska prekinula diplomatske odnose sa Iranom. Na današnji dan 1994. Brazil na svjetskom fudbalskom prvenstvu održanom u Sadu osvojio četvrtu šampionsku titulu, što do tada niko nije uspio. U 2014. godine Boeing 777, koji je letio na relaciji Amsterdam-Kuala Lumpur, srušio se na istoku Ukrajine. U avionu se nalazilo 298 putnika i članova posade, od kojih niko nije preživio. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Radio Berane.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane.

crnogorskim novinama sa jednom istorijskom pričom koju je napisao povodom vjeritbe kneza Petra Karađorđevića sa kneginjom Zorkom, a na podsticaj i prema kazivanju samoga kneza Nikole. Zatim je prešao na originalno stvaranje i do smrti radio vrlo živo na pripovjeci i romanu. Napisao je oko 70 pripovjedaka i novela, mahom objavljenih u zasebnim zbirkama, kao Iz Crne Gore i Primorja, Iz primorskog života, Sa Jadrana, Primorska obličja, Život i nemirne duše, pored još nekoliko pripovjedaka objavljenih u posebnim izdanjima. Napisao je dva romana, Uskok i Bakonja fra Brne. Pored toga, Matabulj je ostavio nekoliko svezaka putopisa, uspomena i književnih članaka razne sadržine. Najznačajnije mu je djelo iz te oblasti Bilješke jednog pisca, vrsta autobiografije, pisana živim plastičnim stilom i pronicljivim posmatračkim darom. Po prirodi trezveni oprezan duh, Matavulj je počeo da piše tek u zrelijim godinama. On je postupno, ali energično izgrađivao svoj talenat, trudeći se da nedostatke svog uskog školovanja nadoknadi ličnim usavršavanjem. On čita ne samo francuske i italijanske književnike, već i naučnike i mislioce. Ukoliko se više širio, vidik njegova saznanja i njegovo životno iskustvo, utoliko je puštao maha svom talentu. U svoje vrijeme Matavulj je bio jedan od najobrazovanijih i najevropskijih srpskih pisaca. Do Matavulja srpski pisci se razvijaju poglavito pod utjecajem ruske, njemačke i mađarske književnosti. Od njega počinje i sasvim prevlađuje romanski utjecaj, naročito francuski. Matavulj je najviše čitao i prevodio francuske realiste i naturaliste. Na njihovim djelima je razvio ukus i učio vještinu pisanja. Matavulj je stvorio najbogatiju i najraznovrsniju galeriju nacionalnih tipova, oštro i tačno izvajanih prema životu. Dok su ostali srpski pripovjedači prikazivali život samo u uskom vidiku svoga kraja, Matavulj opisuje razne srpske krajeve i ljude iz raznih društvenih slojeva. On opisuje Dalmaciju kao i Crnu Goru i Beograd, seljake i mornare, kao i građane i intelektualce. Najbolja su mu djela Uskok i Bakonja fra Brne. Odlikuje se oštrim i trezvenim posmatranjem života, sposobnošću da zapazi i odabere karakteristike lica i situacija, da to kaže zanimljivo, neusiljeno i jednostavno. On ne izmišlja ni fabulu, ni epizode, niti ih razvija prema sopstvenim afektima i raspoloženjima. Lice i događaje traži u životu, upravo u spoljnom životu, u onome što je dostupno čulnim opažanjima. Zbog toga u njegovim novelama nema poezije i dubljeg i složenijeg unutarnjeg života, nema pravog umjetničkog sklada u cjelinama. Njegovim djelima oskudijeva mašta i lirizam, te svoje nedostatke koji su mu smetali da postane pisac šire publike nadoknadio je svojim velikim književnim obrazovanjem koje ga je učinilo popularnim kod književno obrazovane publike. Simo Matavulj je preminuo u Beogradu 20. februara 1908. godine.

0: Dragi slušaoci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Soundtrack, koju su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Hvala vam što ste bili danas sa nama. Do sljedećeg muzičkog putovanja čuvajte svoje omiljene pjesme i uspomene. I ne zaboravite, ostanite na talasima Radija Berane.
1: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, Soundtrack.
2: Slušate Radio Berane.

obaveštavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedeljak 27. u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na broj telefona 069-853-143. Informacije na broj telefona 069-853-143.

0: Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Marketing Radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 7. Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1453. godine u bici kod Kastiona Francuzi potukli Engleze, što je označilo kraj stogodišnjeg rata. Na današnji dan 1762. ubijen je ruski car njemačkog porijekla Petar III. Fjodorović Romanov, koji je vladao samo nekoliko mjeseci. Na prijestolu je bio od 5. januara 1762. do 9. jula iste godine, kada je zbačen s vlasti. 1790. umro škotski ekonomista Adam Smith, najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije, uz Davida Ricarda, čija se teorija o podjeli rada u ekonomskoj literaturi smatra klasičnom. 1804. Beogradsku tvrđavu napustile i pobjegle niz Dunav starješine turskih janjičara Dahije, Agalija, Kučukalija, Mula Jusuf i Mehmed Fočić, koji su prethodno u sječi knezova poubijali istaknute srpske prvake, što je bio neposredan povod prvom srpskom ustanku. 1876. rođen je sovjetski političar i diplomata jevrejskog porijekla, poznat kao Maksim Maksimović Litvinov, šef sovjetske diplomatije. Poslije hapšenja 1901. u zatvoru se pridružio pristalicama potonjeg vođa oktobarske revolucije Vladimira Iljića Uljanova. 1899. rođen je američki filmski glumac James Cagney, umjetnik nesvakidašnje energije, koji je u žanru kriminalističkog filma bio personifikacija Anđela Garavalica, folklornog heroja epohe prohibicije i velike ekonomske krize. 1912. umro je francuski matematičar, fizičar i filozof Gilles-Henri Poincaré, koji je prije Alberta Einsteina zasnovao specijalnu teoriju relativnosti. Objavio je više od 500 matematičkih radova, izučavao je analitičku i nebesku mehaniku, astronomiju, teorijsku i matematičku fiziku. 1981. godine je kanonizovana carsku porodicu, a isto učinila i Moskovska patrijaršija na teritoriji nekih svojih eparhija. U 1928. umro srpski geolog Svetolik Radovanović, član Srpske kraljevske akademije, profesor Univerziteta u Beogradu, prvi ministar privrede u Srbiji. Na današnji dan 1945. konferencija velikih sila, pobjednica u Drugom svjetskom ratu o poslijeratnoj budućnosti Europe, počela je u bivšoj rezidenciji pruskih kraljeva i njemačkih careva u Potsdamu. U 1959. umrla američka pjevačica Billie Holiday, nazvana kraljicom džeza i bluza. Prema muzičkim kritičarima, još se nijedan džez pjevač nije približio njenim interpretacijama. U 1968. iračku vojnu vladu generala Abdullah Rahmana Muhammada Arefa oborio general Ahmed Bakr, koji je postao predsjednik i premijer Iraka. 1987. Francuska prekinula diplomatske odnose sa Iranom. Na današnji dan 1994. Brazil na svjetskom fudbalskom prvenstvu održanom u Sadu osvojio četvrtu šampionsku titulu, što do tada niko nije uspio. U 2014. godine Boeing 777, koji je letio na relaciji Amsterdam-Kuala Lumpur, srušio se na istoku Ukrajine. U avionu se nalazilo 298 putnika i članova posade, od kojih niko nije preživio. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Radio Berane.

0: from out on the island. In the back room, she was everybody's darling.
1: Radio Berane.
2: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušaoci, dobrodošli u Riznicu mudrosti. Simo Matavulj je bio srpski pisac iz Dalmacije koji pripada epohi realizma. Bio je jedan od petero djece šibenskog trgovca Stevana Matavulja i Simeune Matavulj. U Šibeniku je završio osnovnu školu na italijanskom i srpskom jeziku, kao i nižu gimnaziju. Zatim odlazi u manastir Krupu kod svog strica, igumana Serafima, ali izgubivši volju za manastirskim životom, odlazi u Zadarsku učiteljsku školu koju završava 1871. godine. Do prelaza u Crnu Goru 1881. on je učitelj u raznim dalmatinskim selima i nastavnik Srpske pomorske zakladne škole u Srbini kod Herceg Novog. U Crnoj Gori je bio nastavnik gimnazije, nadzornik škola, urednik službenih novina i nastavnik knježeve djece. Putovao je u Milano i Pariz kao vođa jedne grupe crnogorskih mladića koji su odlazili na školovanje. Tom prilikom je u Parizu ostao nekoliko mjeseci. U Srbiju prelazi 1887. godine, gdje radi kao nastavnik gimnazije i činovnik presbiroa. U Crnu Goru odlazi još jedan put da bi bio učitelj kneževima Danilu i Mirku, ali se ubrzo vraća u Srbiju. Umro je u Beogradu 20. februara 1908. Bio je redovni član Srpske kraljevske akademije od 30. januara 1904. Matavulj se u književnosti prvi put javlja na Cetinju u službenim crnogorskim novinama sa jednom istorijskom pričom koju je napisao povodom vjeritbe kneza Petra Karađorđevića sa kneginjom Zorkom, a na podsticaj i prema kazivanju samoga kneza Nikole. Zatim je prešao na originalno stvaranje i do smrti radio vrlo živo na pripovjeci i romanu. Napisao je oko 70 pripovjedaka i novela, mahom objavljenih u zasebnim zbirkama, kao Iz Crne Gore i Primorja, Iz primorskog života, Sa Jadrana, Primorska obličja, Život i nemirne duše, pored još nekoliko pripovjedaka objavljenih u posebnim izdanjima. Napisao je dva romana, Uskok i Bakonja fra Brne. Pored toga, Matavulj je ostavio nekoliko svezaka putopisa, uspomena i književnih članaka razne sadržine. Najznačajnije mu je djelo iz te oblasti Bilješke jednog pisca, vrsta autobiografije, pisana živim plastičnim stilom i pronicljivim posmatračkim darom. Po prirodi trezveni oprezan duh, Matavulj je počeo da piše tek u zrelijim godinama. On je postupno, ali energično izgrađivao svoj talenat, trudeći se da nedostatke svog uskog školovanja nadoknadi ličnim usavršavanjem. On čita ne samo francuske i italijanske književnike, već i naučnike i mislioce. Ukoliko se više širio, vidik njegova saznanja i njegovo životno iskustvo, utoliko je puštao maha svom talentu. U svoje vrijeme Matavulj je bio jedan od najobrazovanijih i najevropskijih srpskih pisaca. Do Matavulja srpski pisci se razvijaju poglavito pod uticajem ruske, njemačke i mađarske književnosti. Od njega počinje i sasvim prevlađuje romanski uticaj, naročito francuski. Matavulj je najviše čitao i prevodio francuske realiste i naturaliste. Na njihovim djelima je razvio ukus i učio vještinu pisanja. Matavulj je stvorio najbogatiju i najraznovrsniju galeriju nacionalnih tipova, oštro i tačno izvajanih prema životu. Dok su ostali srpski pripovjedači prikazivali život samo u uskom vidiku svoga kraja, Matavulj opisuje razne srpske krajeve i ljude iz raznih društvenih slojeva. On opisuje Dalmaciju kao i Crnu Goru i Beograd, seljake i mornare, kao i građane i intelektualce. Najbolja su mu djela Uskok i Bakunja Frabrne. Odlikuje se oštrim i trezvenim posmatranjem života, sposobnošću da zapazi i odabere karakteristike lica i situacija, da to kaže zanimljivo, neusiljeno i jednostavno. On ne izmišlja ni fabulu, ni epizode, niti ih razvija prema sopstvenim afektima i raspoloženjima. Lice i događaje traži u životu, upravo u spoljnom životu, u onome što je dostupno čulnim opažanjima. Zbog toga u njegovim novelama nema poezije i dubljeg i složenijeg unutarnjeg života, nema pravog umjetničkog sklada u cjelinama. Njegovim djelima oskudijeva mašta i lirizam, te svoje nedostatke koji su mu smetali da postane pisac šire publike, nadoknadio je svojim velikim književnim obrazovanjem koje ga je učinilo popularnim kod književno obrazovane publike. Simo Matavulj je preminuo u Beogradu 20. februara 1908. godine. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz još jednu riznicu mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Dragi slušaoci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Soundtrack, koju su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Hvala vam što ste bili danas sa nama. Do sljedećeg muzičkog putovanja, čuvajte svoje omiljene pjesme i uspomene. I ne zaboravite, ostanite na talasima Radija Berane. Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, Soundtrack.

I danas citiramo neke po scenama koje nikada nismo zaboravili. Danas u soundtracku slušamo pjesme iz domaćih serija, od velikih televizijskih priča koje su okupljale porodice ispred malih ekrana, pa sve do modernih produkcija koje su donijele novi zvuk i drugačiju energiju. Čućemo muziku iz serija Južni vetar, Senke nad Balkanom, Bolji život, Srećni ljudi, Ubice mog oca i Vratit će se rode. Za početak današnjeg putovanja biramo jednu od serija koja je obilježila novu eru domaće produkcije. Južni vetar je priča koja je privukla pažnju publike svojim brzim tempom, akcijom i likovima koji se bore za opstanak u svijetu u kom svaka odluka može promijeniti život. U centru priče nalazi se Petar Maraš, kog tumači Miloš Biković, a osim njega publika je posebno zavoljela i Miodraga Radonjića u ulozi Baće, kao i Dragane Bjelogrlića i ostale članove velike glumačke ekipe. Soundtrack ove serije donio je moderni urbani zvuk i spoj različitih muzičkih pravaca. Pjesme su dodatno gradile atmosferu, energiju i karakter same priče. A jedna od numera koja se odmah povezuje sa ovom serijom je saradnja Cobija i Senide. Njihov spoj donio je energiju nove generacije i pjesmu koja je postala prepoznatljiva publici. Slušamo Na sve četiri strane sveta.

0: Dragi slušaoci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Soundtrack, koju su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Hvala vam što ste bili danas sa nama. Do sljedećeg muzičkog putovanja čuvajte svoje omiljene pjesme i uspomene. I ne zaboravite, ostanite na talasima Radija Berane.
1: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, Soundtrack.